Banjo och Sting på vokal och låta Fill Her Up. Leonard Cohen är också ute med ny plate. 10 New Songs har han kallat den, och låten som väl kanske utmärker sig mest och har varit mycket spelt på radio är öppningskutte In My Secret Life.

John Hiatt med Sonny Landreth på gitarr och I Never Get Over You från CD:n The Tiki Bar Is Open. Beaver Nelson har nettopp kommit med CD:n Undisturbed. Jag har spelat för hans två föregående tidigare, så här är Mad River från det som alltså är hans tredje album.

0: Ja, det var sommar i september.
1: Då är det bara att hoppa.
0: Det är i grunden det. Men folkens, själv om även har dere till att ta olympiska övelser, så må dere också huska att ringa in.
1: Ja.
0: Det är en sån multitasking. Så då spör jag igen, vad är det slags stora styr som sker upp på Synmöre dinje helga? Eller dinje veka? Det har begynt ju på onsdag, vet du.
1: Ja,
0: sån,
1: mycket snack om det, ja.
0: Mycket snack om det i de flesta nyhetssändningar och i alla aviser, jag vet inte vad. Så det är... Så hvis du vet det, så ringer du in på 578-60-660.
1: Och så tar du en prat.
0: Och tar en prat med oss. Vi biter inte. Och ikväll har vi då fått ny försynning med flotta handelnät.
1: Så där, ja.
0: Ja, och så har vi då krus. Så då...
1: Då krusar vi igenom
0: det. Då krusar vi, liksom det jag gjorde idag. Då krusar jag på fjorden. Så nu tänker jag att nu var det någon som har lagt ifrån sig kosten och slutat hoppa.
1: Slutat hoppa ekke, ja.
0: Ja. Så då tänker jag att det ska bli spännande så hör vem det är så...
1: Kanske det är välkommande så.
0: Kanske är det det. Det sitter då uppe i Geiranger och ringer till oss. God kväll den!
2: God kväll den du.
0: Ja.
1: Detta var
0: en gard.
2: Ja, det var det.
0: Ja, har du fått med dig vad som föregår uppe och uppe för Möre gränsa?
2: Det är nu inte till att undgå.
0: Nej, det är i grunden inte det.
1: Du är till och med du heller.
2: En stor bröllop.
0: Stor bröllop, ja.
2: Ja.
0: Med prinsessa och en shaman och jag vet inte vad Anja Ruste har raskat ihop.
2: Ja, det var mycket folk som kom på land.
0: Ja, det...
2: Vi satt och såg på dessa båtarna som kom in.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, skulle vi ha varit där, tror du?
2: Nej.
0: Nej.
1: Ja,
2: jag tror vi kan vara glada vi släppte.
0: Ja. Ja, det var ikväll skulle det dansa salsa, vad känner du?
2: Men ja, det var visst det.
0: Ja. Och jag är inte men god det... på den alltså.
2: Nej, men jag vet inte hur det är, så det är nog.
1: Jag vill se mästare då.
0: Ja, nej alltså det, jag har fått med mig det har med våldsamt med höftbevegelse och styr. Men så sur så jag har varit i sommar så tror jag jag ska börja med det.
2: Nej.
0: Nej.
2: Jag var säkert det som gjorde att kungen och dronningen och kronprins bara var för sina.
0: Ja, det hade det varit öft.
2: Jag kan gött ändå, det ja. Hade det varit öft.
0: Och så glömde de tida och så...
2: Ja.
0: För det är inte vanligt att de är för sina, de blir nog alltid att vara liksom helt precis.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men de stod på kajen och väntade på dig, men de kom inte med för dagsrevyen var slut.
0: Nej. De må nog förlänge dagsrevyen då, vet du det.
2: Nej, vet du vad? Det har vi sett så många gånger att det...
0: Du syns det var nytt nu?
2: Ja, det går säkert bra.
0: Ja.
1: Ja då.
0: Det är i grund det. Nej, det har varit mycket styr. Det lagde ju trafikkork upp i Ålesund nu.
1: Och du var ute och gick i gatan igår.
0: Ja.
2: Ja, det såg jag.
0: Och det var trafik stoppa upp och folk skulle ha selfies både här och där. Och,
1: ja.
0: Och han fick sig kake med bonadsklädd jente in på ett köpcenter.
1: Ja, det var nog.
2: Jag har inte måte på.
0: Nej, det är sant. Det har varit... Ja. Det har fått god PR för pengarna där i alla fall.
2: Ja, det kan vara grätt att det snart är färdig med det.
0: Ja, och så får vi hoppa det är sista gången hon gifter sig.
2: Ja, det är nog det, men...
1: Hur många gånger har hon stått...
0: Det var andra gången.
1: Andra gången, ja.
0: Ja, ja. Så ja, tekniskt sett så kan hon nog hålla på en stund ändå, men... är det nödvändigt? Nej.
1: Det var det som jag gjort det flera gånger, tänkte jag.
0: Ja då, det är det ja, sikkert.
2: Jag satt och lufte på den där så har jag gett någon nyra. Han sa nog där tidigare att hvis inte han fick en ny nyre så var det inte det bröllop.
0: Nej, men var inte så han hade varit på dialys förrän att det begynte på festivitasen då?
2: Ja, det kan hända, men det är nu inte det samma så att jag får nya nyre.
0: Nej. Nej, jag tror inte han har fått den aldrig då. Så,
2: Nej, men då var det bröllop likväl då.
0: Ja.
2: Då hällde inte han ord.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det är väl inte första gången. Nej, alltså, nej, nu ska jag ska inte gå in på den, för det kan ja. Hända en kärnekar och allt det där. Men han får inte någon göra med mig för sig, så.
2: Ja, inte med mig heller.
0: Nej, vi
1: heller. Nu är jag med kongelig, nu är han...
0: Med kongelig nere?
1: Han.
0: Tror han har alltså offrar?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men...
2: Nej.
1: Han gifter seg med inn i kongefamilien, så...
2: Ja, det gjør han.
0: Ja. Det blir...
2: Vi får håpe det går bra.
0: Ja da. Det är han väl nog till henne så han är i alla fall väl nog till mig.
2: Ja.
0: Så det är
2: nog... Helt säkert.
0: Ja. Hur du har haft i sommar då?
2: Ja, vi har nog egentligen haft i någorlunda bra.
0: Du har inte regnat veck eller blåser veck eller?
2: Nej, egentligen inte det.
0: Nej.
2: Men det var nog fint. Någorlunda bra i juli. I alla fall några dagar.
0: Ja, en och annan dag igen. Då runt Möllakoff, då var det fint.
1: Ja
2: då. Det var det.
1: Då var det inte hemma då.
0: Ja. Nej, det kanske.
2: Countryfestivalen var det fint då.
0: Ja, då var det fint. Och eller så var det nog heller... För att säga det sån, lugubert.
1: Ja, jag var faktiskt på kontrén och det var väldigt hett.
0: Ja.
2: Vad du sa?
1: Jag var på kontrén och det var väldigt hett. Varmt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Nej, vi får ta det. Nu satsar vi på att det nu kommer god väder.
2: Ja, det kommer i alla fall. Det kommer i alla fall fint väder imorgon.
0: Och så hör vi på något Tryggveskau med Det går över.

0: Ja, det var riskrämpolka.
1: Se bara ut att du har fått mer OL i år.
0: Ja, det ser sånt ut, ja. Lite den där, det var lite pusigt. Så hvis du vet hur många medaljer Norge tog i sommar-OL.
1: Så är det bara ringa.
0: Ja, då bara ringer du. Du kan bara ta ett roll.
1: Vi är inte farliga att prata med.
0: Nej då, det går fint. Då var det. De ville dansa sig färdiga.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Där har vi det. Så det, nej alltså, jag vet hur många och vem som tog ka och i det hela tatt. Så det är inte något problem.
1: God kväll.
2: Kväll, ja.
0: Ja, och du vet hur många medaljer vi tog?
2: Ja, 8.
0: 8, ja.
2: Ja.
0: Och hva var valuren, vet du det också?
2: Hæ?
0: Hva var valuren på dig?
2: Valuren?
0: Ja, hva slags sorta det var?
2: Sorta det var?
0: Ja.
2: 4 gull?
0: Ja.
2: 3 sølv?
0: Nei.
2: Nei.
0: 1. Vi fikk 1 sølv.
2: Hæ?
0: Det var Karsten Warholm tok sølv.
2: 1 sølv, ja.
0: Ja. Og så var det i bronse, der fikk vi i bryting.
2: Bryting, ja.
0: Ja, og så fikk vi det i sandvolleyball.
2: Ja.
0: Og i...
2: Bryting, ja.
0: Vet du hva det siste var?
2: Sandvolleyball, vet du det,
0: ja. Jo, det sa vi nettopp.
2: Ja, legge hit da, da.
0: Det var i segling litt av jolle.
2: Jolle, ja.
0: Mm. Ja.
2: Ja.
0: Ja, och nej, ditt där. Ja, du, det är bra.
2: Ja. Han är så flink, han är gutten av han.
0: Ja, han är rot. Ja. Han var kjempeflink.
1: Ja. Du kan jo si hva du heter.
0: Berit Reisen, ja. En sportsinteressert Berit Reisen, ja. Og hvor har du ellers hatt det som...
2: Jeg føler veldig mye på sportsidrett.
0: Ja. Det är spännande.
2: Ja då.
0: Hvor du ellers har hatt i sommar då?
2: Hæ?
0: Hvor du ellers har hatt i sommar? Er du blitt solbrun og fin?
2: Vi har hatt det bra.
0: Ja, solbrun og fin, eller er det bare rust?
2: Nei, brun og fin. Jeg synes jeg har ikke vunket så her i sommer siden i mai.
0: Nei, det er det jeg sier. Vi har hatt haust i 3 måneder allerede.
2: Ja. Nei, vi var en tur til Lillehammer.
0: Ja.
2: I sommer, men. Ja. Det var i juli.
0: Ja.
2: Og der begynner å følge ned, og så vi reiste hjem.
0: Ja, det. Jeg har en tante som bor på Lillehammer, og hun klagde sin nød at det hadde regnet i hele veka.
1: Jeg var nede på Lillehammer nå i sittende augusthelger, og da var det strålende sol.
0: Ja.
2: Ja, det ser du.
0: Ja, men du vet at de tåler ikke så mye nedbør der nede før at de begynner å klage.
1: Ja, det er hele...
0: Så då är det synd i dig, stackar.
2: Jag vill säga, men vad är det här uppe där nere?
0: Ja, men det är det som är att de har inte någon plats att göra av allt detta vattnet.
2: Nej.
1: Det är
2: heller vissa regnar under.
0: Ja, stort sett så försvinner det ned i...
1: Det blir dugnad ner i centrum och må dricka upp detta.
0: Ja. Ja, nej det är... Så du har varit lite på tur och kost dig i sommar?
2: Ja då, vi har varit mycket på tur.
0: Ja.
2: Ja då.
0: Ja, men det är käckt att kunna se sig lite rum.
2: Ja då.
1: Var det snö på Strynfjell också nu i sommar en gång?
0: Ja, det var det.
2: Strynfjell, ja. Men inte då vi reist över då?
0: Nej. Nej då, jag må se vad är det för oss vem lägger ut.
2: Ja, men vi bestilte nå før vi reiste da, vi var på hotell.
0: Åh, ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er litt veldig syt og løst.
1: Mølla da?
2: Hæ?
1: Mølla hotell?
2: Nei, hva heter hotellet?
1: Victoria.
2: Victoria, ja.
1: Nei, det er et fint hotell.
2: Midt i byen der er det. Det er ikke lov til å gjøre barna.
1: Nei, veldig fint.
0: Ja.
2: Det er fint, ja.
0: Så det kan anbefales med andre år?
1: Jo, ja.
2: Ja, det har vi vært før også, det.
0: Ja.
1: Det er nyoppussar det nå.
0: Er det?
2: Nyoppussar, ja.
0: Ja, jeg hadde store planer om å legge ut med mitt superbrett i sommer. Har jeg gjort det? Nei.
1: Stå brett i nyoppussar?
0: Jeg har kjøpt meg sånn superbrett, sånn stand-up paddle.
2: ja.
0: Ja, och det har då stått på tur och landa nu i flera år.
2: Oj ja.
1: Du också på vannskidor än jag.
0: Nej, jag är så dålig på smörre. Det är så trött, vet du, att det går inte. Så,
2: jag
0: och dessutom ska mor ro fort nog till att jag ska hålla mig flytandes på översida av vattnet.
1: Det kommer låna mot poängsmotoren min då, så går det fortare.
0: Ja,
1: du släver veckan igen.
2: Ja. Oh my god, så le.
0: Ja. Nej, du får hålla dig ögonen och öppna vissa vi kommer roande så jag får sändes fart med mig på släpp.
1: Ja.
2: Oj,
0: så blir väl en gurgling, tänk jag.
2: Oh, ja.
0: Gurgling i saltvatten ska ju vara sunt.
1: Ser det för mig.
0: Ja. Ja, men då ska vi se om vi finner några goda spörsmål då.
1: Ja.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Han han har...
1: Kastlags farga är det ukrainska flagget.
2: Hur så?
1: Kastlags farga är det ukrainska flagget.
2: Farga?
0: Ja.
2: Ukrainska flagget?
0: Ja.
2: Ukrainsk flagg.
1: Ett to farga.
2: Ett to, ja.
0: Samma som Sverige.
2: Nej, som Sverige, ja.
0: Ja.
2: Grönt och kvitt.
1: Nej.
0: Nej, det är inte svensk.
2: Gult.
0: Ja.
1: Gult, ja.
0: Och hin färgen var?
2: Blått.
0: Japp.
1: Ja, helt rätt.
0: Stämmer det?
2: Blott, ja,
0: gult och blått var det. Det stämmer på en prick. Men det är buorm giftig?
2: Buorm?
0: Ja.
2: Åh herregud, det är inte så ormarna. Hon är väl lejla på.
0: Är den giftig?
2: Hä?
0: Är buormen giftig?
2: Ja. Buormen giftig? Om den är giftig, det vet inte jag.
0: Uff. Nej, men det är sån 50-50 spörsmål. Enten är det ja eller så är det nej.
2: Nej.
0: Stämmer på en prick.
2: Vet du då kommer jag.
0: Nej, buormen är inte. Nej, faktiskt så har vi bara en giftig orm. Och det är hågormen.
2: Hågormen, ja.
0: Ja.
2: Jag har hört om det, ja.
0: Så den må en vara lite försiktig med. Det har väl inte varit så mycket hågorm att se i år, för det har varit så vått.
2: Nej.
0: Så det är nog en...
1: Ja, det är stycke då.
0: En fördel det. Så det är... Nej, en ska vara lite försiktig när den är ute och går, visst det är tört.
2: Ja, vi har börjat hålla inne och...
0: Ja.
1: Visst det är högt gras och sånt, och du ser om då är det...
0: Det är sant.
2: Ja då.
0: Ja, nej, men den är god. Då du kommer igenom Nåläve.
1: Ja.
0: Och då idag har vi krus eller handlenett till premie.
2: Handlenett har jag visst på.
0: Ja. Ja, men den är god. Då skriver du H på deck.
2: Ja.
0: Ja, men det är flott. Tack ska du ha för du ringde och ha en riktigt god helg.
2: God helg,
0: ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ja.
0: Ja. Du vet det, att det är vi eies kunde dåligt rykte.
1: Ja, det säger han Henning Kvitnes.
0: Henning Kvitnes säger det. Han har lagat den sången. Men jag tänkte vi skulle höra Eva Wählskram sin version utav det.
1: Ja, ja.
0: Ja. Och mens vi hör på det så kan dere fundera på når tid gick hundedagarna ut. De gick ut för en stund sedan.
1: Så pass, ja.
0: Ja. Så, eller så jag sa det sådär, svejtrande hundedagarna. Så vet du det, så ringer du in på 578 60 660. Vad dag gick hundedagarna ut?

0: Ja.
1: Ja.
0: Den var lite sakt och fin.
1: Ja, fin den.
0: God kvällen.
2: God kväll.
0: Och vem har vi med oss?
2: Det är hon fröken Mo.
0: Hon fröken Mo, ja.
2: Ja.
0: Och då är spänt på svaret.
2: Det var den 23
0: den augusti. 23 augusti, ja. Mm. Har du märkt något av det så här under dagarna?
2: Nej, inte år.
0: Nej, det är sant.
2: Men alltså den har mälkasurnan och forar en förr och utgådd och ja,
0: ja.
2: Och sån typ ting.
0: Ja. Ja. Men i år har det varit så kallt att det har...
1: Inte rysk i köen och...
2: Ja, jag brukar nästan inte mjölk, så jag har inte haft mjölk i köskapet. Jag smakar upp på den då.
0: Åh, har inte du mjölk?
2: Nej.
0: Ja, men det må du ha, vet du.
2: När mår?
0: Ja.
2: Fri.
0: Nej, för det är det käckt att ha.
1: Mår väl ingenting i rummet?
0: Käckt att ha, käckt att ha. Ja, visst en mjölk kom till nytt en vacker dag.
1: Ja,
2: ja. Jag brukar väldigt lite mjölk och då... Huh. Du får köpa en liter så står han där så surar han.
0: Ja. Det kan vara. Jag brukar mycket mjölk men...
2: Ja.
0: Jag gillar att gå på mjölkmat för att säga sånt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, men det kan vara gott in i mjölk.
0: Ja, ja, ja. Imorgon ska vi ha upp att det heter rymmegröt.
2: Åh, oh, det är nog fullego.
0: Det är det.
2: Oh.
0: Det är sån... Bara att... Heterna upp med lite, alltså visst han är lite tam så har du ner i en tjej eller to med lätt röme före du serverar.
2: Nej. Ja.
0: Alltså det går inte.
2: Det går.
0: Ja det är det. Sikringskost heter det.
2: Ja.
0: Ja. Ja, hur du har haft i sommar då?
2: Ja då, jag har nog varit lite här och lite där.
0: Ja.
2: Ja, en mån i Bergen och på pappis och hund och...
0: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Är det sån uppdrag du tar på dig, sån...
2: Nej, det är en son där nere som där skulle på ferie och så har han lite sån utlägg upplägg där nere också som han har här och så tror hon mor till då, vet du.
0: Ja, ja men det är gott att ha, ha en mor som kan tro åt det.
2: Ja, och så kommer han hem till Malakoff och så får han tillbaka till Bergen och var på Bruce Springsteen och så.
0: Ohoj!
2: Ja.
0: Vad tycker du då det regnar så förfärdligt?
2: Ja, det var helt in i hampen hur det regnade. Men det var nog upplevelse likväl då, för all del.
0: Det var ju det. Det är...
2: Ja. Ja, då. Nej, så kom jag hem igen och så var jag hem några dagar. Så var jag på Odda med en lotepus.
0: Ja.
2: Och sus och dus.
0: I sus och dus, ja.
2: Ja, det var nog väldigt käck.
0: Ja.
2: Lite dålig vär, men det gjorde inte nog. Vi var ett väldigt gott lag, så...
0: Ja, men ja. Det hjälper väldigt mycket.
2: Ja då. Och nu i helgen då har jag varit bort i Sverige och firat bryllup till min ex. Det är datter.
0: Ja.
2: Så det var nog väldigt koselig, väldigt käck.
0: Ja. Så du har haft en trivlig sommar med andra år?
2: Ja då, det kunde ha säkert varit bära då, men det ska inte klaga. Det har nog varit, det har varit grej.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är gode grejer.
2: Ja. Ja. Ja, han får ta dagarna för att tjäna.
0: Det är helt säkert. Det är, inte, ja. Det är väldigt vanskligt att få byta dig.
2: Ja, faktiskt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Vad slags vapen är en luger?
2: Luger?
1: Luger, ja.
2: Du finner det så tajta spörsmål av han.
0: Men har jag hela bort med dig?
1: Har jag upp i huvud då?
2: En luger?
0: Sprättäkt.
2: Luger.
0: Ja, det var ett lurt spörsmål.
1: Ja.
2: Det är nog ett kan det vara en pistol?
1: Lyga. Det är helt rätt.
0: Ja.
2: Lyga. Det ser ut som något tysk ut.
1: Det där visste du, så jag sa det på första försök.
2: En luger.
0: Ja. Ich habe eine luger, die Hände hoch, Hände hoch.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ich will ein Berliner von Schnitzelkuchen.
2: Ja.
0: Eller något sånt. Ja, det är mycket rart den ska få spörsmål om här i Vera.
2: Ja, väldigt.
0: Då kan jag hellre spöra dig om vem det var så sång om Summer Holiday.
2: Oh. Summer Holiday. Är det den?
0: Ja.
2: Oj, är det
0: no more working for a week or two. Fanella after one summer holiday. Har du sett, jag har inte sett den på en stund. Det var en han alltså. Och nu börjar komma upp i år och han då.
2: Kan ni fanken det var?
0: Nej, det är fisch. Han är brittisk. Sir heter han också.
2: Ja, det är Cliff.
0: Han Cliff, ja. Cliffen.
2: Ja, ja, ja.
0: Stämmer på en brick.
2: Han satt lite långt tidigare.
0: Ja. Han var det som jag kallade för evig ung. Han såg ut som han var vinn att bli så gammal. Ja.
2: Nej, men han är nog... Jag hörde på radion här i tidlig vecka att han är nog många 80 år. Han är, då.
0: Ja, du ska se det att det har tottnat igen. Alldaren, ja. Alltså. Men plötsligt kom du så du har kastat på honom.
2: Så nu, nej, klart.
0: Ja, nu googlar han Svein.
2: Ja.
0: 3,80. Ho, ho. Begynner bli vuxen han nog, ja.
1: Ja,
2: ja.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, nej, så han kan det gå.
2: Ja.
0: Ja, nej, men den är god. Då är du med i träckningen, ja. Av krus eller handenett.
1: Ja.
2: Tack bägge delar.
0: Ja, tack bägge delar. Du är allt ätande, du alltså.
2: Ja, då, nu hade jag hade så många handlenät, men så var han lillebror här med Malakoff, och så hade han handlenät, och så tänkte jag, nej, men då får han få ett med mig då, så han fick ett handlenät med
0: Norrfjörn nära jobb.
2: Ja.
0: Så han går och reklamera i Milinchi.
2: Ja.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ja, men den är god. Det är vi, ja. Vi räcker över våra gränser, vet du.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det går så fint.
0: Ja, nej, men den är god. Då får du ha en riktigt god helg.
2: Ja,
0: ha det gott. Vet du vad? Jag börjar fyra.
1: Jag börjar fyra. Med ved?
0: Ja.
1: Ja väl.
0: Och det ger vaselina bil och pöggarsåk.
1: Du har inte varmpumpa och så.
0: Jo, jag har det, men jag är lika gott ved.
1: Här knittringar inne om den.
0: Ja. Så fint. Alltså katten släst ju om att ligga in under, vet
1: du. Ja. Det är inte plats till bägge då.
0: Ja, men det liker ikke å være i lak.
1: Nei, da er det noe annet.
0: Så det er sånn. Så da skal vi ha 5-4 med ved med vaselina bilopphøggers. Men så er vi, jeg vet, vi var litt inn på det her i stad. Hva for et stort idrettsarrangement er i gang nå? I samme by som Olympiaden var. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.
3: Fyrer du med ved?
4: Fyrer du med ved?
5: Fyrer du med ved?
6: Alle!

0: Ja,
1: ja,
0: det var himmelblå.
1: Då är det bara att se imorgon om det blir blå himmel.
0: Ja, det, nu har vi lovat det idag. Så ja, ja. Tänk, men inte kom inte oss visst det inte blir det.
1: Nej, det vill jag oss frågat att
0: ja, ja, ja.
1: Inte visa.
0: Det kan ta en elikari en gral istället för.
1: Ja.
0: Ja, det passar mycket bättre. Men vi har inte fått svar på vad slags båt som förlist utanför stad. Vad slags sort båt var det? Och vi har en sån båt på Eidog som står inne i Sagastad. Då kan du tänka dig vad slags båt det är.
1: Det är inte en öjenbåt.
0: Det är inte en öjenbåt, nej. Det är inte en plastbåt.
1: Sagabåt, nej.
0: Inte en krusbåt. Inte var det en supplybåt.
1: Nej. Inte färje.
0: Inte tankbåt. Det är sån lite gammal byggstil på den.
1: Ja.
0: Så nej, det var nog lite.
1: Var inte lika stor då?
0: Nej, han var inte lika stor. Han var faktiskt väldigt liten. Han var lite över 9 meter.
1: Ja.
0: Så det var nästan lite galskap att lägga sig ute på åpen hav i så liten.
1: Ja, men han var trasig uansett.
0: Det var det. Absolut. Det var inte något käckt. Det var inte det. Men fick ett tragiskt utfall.
1: Ja.
0: I alla fall.
1: Jag skulle gärna ha klart att berga alla.
0: Ja, det hade. Det hade inte varit så farligt om det
1: kunde svänga. Hon går, vet du så.
0: Ja, var det. Men det ser ju ut som någon vet att vad slags skip detta var. Så då tänkte jag det att nej.
1: Det är nog så pass enkelt.
0: Ja. Visst du vet det så är allt enkelt.
1: Ja, det är akkurat det. Men det stod nog ganska gott upplyst i bara alla.
0: Ja, det är i Fjordabladet och i
1: Fjordens Tiden och NRK, ja. Och det kommer ut på nyheterna och
0: det gjorde det. Så, men det ser ju som folk har fått med sig den här nyheten där.
1: Nej.
0: Så då vet inte vad vi ska finna på. Ska vi ta oss en runde med häckelöp då? Du har varit väldigt slöv med springen, ja. Ja, jag hör dig. Tror du det? Ja, det spörs det om det sätter sig på fjärnsyn.
1: Ja. Kan du då se på? Är det?
0: Ja, detta borde jag veta.
1: Ja, det menar jag.
0: Det tror jag.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, stämmer. Nej, det spörs det. Ska vi hoppa över nästa spörsmål då? Vi kan hela. Ja, vi kan sända ut ett spörsmål till.
1: Det kanske ger oss på det
0: här. Vi kan ta spörsmål nummer 11. Kafren Aidar var med på ett TV-program nu på torsdag igår på TV2. Kafren Aidar var med på ett TV-program på TV2 igår. Ett helt nytt koncept. Han är lite känd. Sett på Stortinget.
1: Oh, ja.
0: Så då kan dere tenke dere selv.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, og da kan vi spille med de hånd i mi med hjerteknekt. Var ikke det den du ville ha?
1: Yeah.
0: Ja.

0: Dine sanger synes jeg fine.
1: Ja, den var veldig fin. Så det var rart du ønsket deg den.
0: Ja.
1: Men, hva sier folk? Det var ikke noe som ville ringe inn på dine heller.
0: Har vi skremt deg med noe, eller?
1: Det kan være at vi har vært skumle.
0: Ja. Ja, men OL, vet du, det er veldig få å se på.
1: Neida, neida, neida. OL er interessant. Det er det. Så, men dette var jo ikke et OL-spørsmål en gang. Dette var jo det noe som skjedde i går.
0: Men det slo vel av når du hører OL? Nei.
1: Nei, tror du?
0: Nei, hva tror du?
1: Nei. Nei. Men det spørs om det folk har fått med seg at vi har begynt igjen. Det er akkurat det. Så, og ditt der inngangsspørsmål, det skjedde i går på TV 2 i går kveld. Og ditt der en Eidar som sitter på Stortinget, og da kan dere velge mellom to.
0: To stykker, ja. Begge er i samme parti, faktisk.
1: Begge er i samme parti, ja. Så det skulle være en grei sak.
0: Ja.
1: Så hvis du ikke er helt sikker, så ringer du inn, og så har du feil på det ene, så kan du bare ta hit.
0: Sier det andre med en gang.
1: Ja, det går fint. Eller så vet jeg ikke hva vi skal finne på.
0: Nei, vi kan gå ut og springe hekk, eller hoppe hekk, eller ja.
1: Ja, enten det, eller så kan vi ta en poesi i aften.
0: Nei.
1: Nei?
0: Trollnykjen opp, da. Kan du øve oss opp til...
1: Altså, hvis vi skal ta trollnykjen opp på den tiden som er igjen, så skal du jaggu bli peste.
0: Ja.
1: Det tror jeg. Da kommer vi. Vi kommer vel kanskje opp til skogsveien der oppe. Nei, nå har jeg utlagt pennen min nå.
0: Åja, NRK-pennen.
1: Nei.
0: Nå må du få en ny nå.
1: Det er bare elendighet med meg i dag.
0: Det er ferdig morgen å...
1: Tror du det?
0: Få nye.
1: Nei. Så gale kan ikke være.
0: Så, nei, Rønnegg.
1: Nei, det ser ikke ut som noen vil prate med oss i kveld.
0: Nei.
1: Det var litt dumt. Jeg så hadde så mye på hjertet.
0: Da må du spare det.
1: Spare hjertet? Eller praten?
0: Nei, jeg prater.
1: Ja. Nei, det spørs det om vi skal ta en tidlig trekking og heller spille musikk resten til vi går hjem. Dere kan få liten grann tid til å vise at du kommer på. Vi har to stortingsrepresentanter ifra Eid. Og en av de to var med i et TV-program på TV 2 som heter Norges Dummeste. Og hvem var det som var med på Norges Dummeste i går? Hva sier det at han ble ikke Norges Dummeste?
0: Nei.
1: Det ble han ikke. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 5786660 nå. Og hvis ikke, du slenger opp nummer 10. Spørsmål nummer 10.
0: Nå ringer det.
1: Ja, nå ringer det. Nå var det noen som ville være med. Du vet, vi truer deg til å være med. Truer deg til å hive seg på.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg at nå går vi en inn og prater med.
0: Ja.
1: En kvann. God kveld, den.
2: God kveld, ja.
1: Ja. Hvem har vi med oss?
2: Jeg har med Geir Dahle.
1: Geir Dahle?
2: Ja, jeg var så irritert for at ikke noen der ringde inn, for at det var jo Vikingskip først, og så var det Sveinung og Rokkvatten på neste.
1: Ja.
0: Han svar på to allerede.
1: Han har svar på to. Du er jammen, det er effektivt når du først ringer inn.
2: Ja da. Det er første gangen jeg har ringt inn, men jeg var så sur for ikke noen kan ingenting. For jeg liker å høre på det.
1: Ja. Ja, men det er kjekt å gjøre. Men du kan godt ringe i noe der. Det vil gå veldig bra.
2: Ja, men jeg har vært ute og reist, så jeg kom akkurat tilbake til Nordfjordeien og så er jeg på vei hjem igjen.
1: Ja, og da heier du der oppå og ble med på sendingen.
2: Ja, nå har jeg satt og irritert meg fra innen Lote, og nå har jeg kommet ut i Remedalen straks.
1: Oi, sant. Ja, nei, men det var noe kjekt. Geir Dahle, ja, nei, det kan ikke vi prate med før.
2: Nei.
1: Så da lytter du fortelle litt om deg.
2: Nei, det er ikke så mye å fortelle, da. Jeg er gift og bor ute i Remedalen.
1: Ja. Då vet vi det.
0: Han bara lite sist.
2: Ja, det är
1: ja. Jag var så där flott i handballjenten i år.
2: Ja, det var skikkelig artig.
1: Ja. Det var litt surt i den første kampen.
2: Nei, men det har ikke noen betydning.
1: Nei, men det var noe blitt slått av Sverige da. Det var noe ikke helt kjekt.
2: Men det var det som skulle til for at det skulle vakne seg, blokka seg.
1: Ja, det er helt sikkert. Og da vakner jeg til gangs. Det var...
2: Det har jo skjedd en gang før at jeg tappte første kampen over og vann.
1: Ja.
2: Jeg husker ikke, det var vel i 2016, tror jeg.
1: Det var en vel... ja, det kan stemme, ja. Det kan stemme. Og det er... Nei, det er veldig, veldig kjekt med handball. Moderen elsker handball.
2: Ja, det er jeg også gjerne.
1: Ja, det er...
2: Jeg har vært på møte nå på handball også.
1: Ja!
2: Jeg har vært 40 på samling derfor.
0: Ja vel.
1: Ja. Ja, nei, men da vet du hva du snakker om når det gjelder handball.
2: Ja, og jeg skal ha turnering neste helg i Eidehallen, og det skal være turnering for lag som melder seg på, da. Så det kommer masse folk nå for deg som skal spille handball.
1: Så kjekt!
0: Neste helg,
2: ja. 28.
1: Så da må folk hive seg rundt og være med og heie?
2: Ja, de må møte opp og heie frem, og det blir mye folk og stemning.
1: Ja, det er alltid kjekt når det er stemning.
0: Ja.
1: Men det var veldig rart, det var nå under OL, så det var utrolig lite sauebjellehøyre.
2: Ja, det var vel ikke lov å ha sauebjelle midt i Paris.
1: Nei. Nei, det er akkurat det. Det blir vel litt for ufint for fine parisienere.
2: Ja.
1: Det tåler vel ikke sånt.
0: Nei.
2: Så nå parkerte jeg akkurat på tunet ute i Remedalen.
1: Ja, velkommen hjem igjen.
0: Kom hjem,
2: ja. Ja, takk for det.
1: Ja. Nei, men da skal vi se om vi finner deg noen spørsmål før du går inn igjen, da.
2: Ja, da.
1: Da blader han felslegg her.
0: Ja, nå ble jeg helt med.
1: Nei, der ser du. Men da kan jeg spørre deg først, da. Hva for en svensk gruppe sang Sommartider i 1982?
2: Sommartiden?
1: Ja.
2: Det var ikke han. Nei, det var ikke... Sven Ivars eller noe sånt?
1: Nei, det var litt mer rocka.
2: Ja, nei. Jeg har ikke peiling på musikk sånn.
1: Per Gessle var med i den gruppa. Det var han som var vokalist.
2: Men det sier meg ingenting, så det... Da må jeg liksom bare komme på navnet på gruppa sånn, helt sånn.
1: Ja, men altså, sangen heter Sommartider. Og tider er også med i svaret. Siste delen.
2: Gyllene tider eller noe sånt?
1: Gyllene tider, ja. Stemmer det. Og det var altså i 1982.
2: Ja, det er stort siden det.
1: Det er det. Det var den gang jeg var ung og lovende.
2: Ja, det var jeg også. Jeg var begynt å komme litt opp i år også, jeg tror.
1: Ja, jeg var vel 11 år. Så...
2: Da må du legge på litt enn 10 år til for meg, da.
1: Ok. Og så fikk du med deg gyllene tider.
2: Nei, jeg har aldri vært interessert i musikk, så det... Det er bare idrett.
1: Bare idrett, ja. Men bare en har noen interesserer seg for.
0: Men kanskje du vet hvordan Bjørn Eidsvåg kommer ifra?
2: Han, Bjørn Eidsvåg, kommer ikke han inn og... Nei, han kommer ifra Røldal, eller Odd... Nei, Røldal.
0: Begynner på S.
1: Var innom... Ja. Ja, vær så god.
0: Det er mellom Haugesund og Stavanger en plass.
1: Ja. Vi var innom lyden av det som pleier å henge rundt.
2: Skal vi se. Sjømann Bjørn Eidsvåg.
1: Ja.
2: Kan jeg først?
1: Hvis du teker disse der bjøljene som vi snakket om. I sted.
2: Ja.
1: Og de henger på...
2: Hva du sa nå at det...
1: Hva de pleier å henge på, disse der bjøljene som vi snakket om i sted.
2: Hva de bruker å henge på?
1: Ja.
0: Det var också massa där i Paris, hade du något
1: alkohol? Nej, det var väldigt lite där i Paris.
2: Ja, nej, alltså, det må nog vara ett eller annat dyr du tänker på då.
1: Ja, stämmer. Med ja. Lite...
2: Ja, nu har jag nog kommit på det, för att jag visste att den var nere... Sauda.
1: Ja.
0: Helt rätt.
2: Ja. Det var bara att jag kom inte på det var Rulla eller det var Odda, men det är Sauda.
1: Ja.
0: Ja,
1: stämmer på en prick.
2: Han har några kamrater som jag känner som bor i Volda, körare. Så han har varit där på fest och jag har varit med henne.
1: Okej. Det tänkte jag var stas.
2: Ja. Det var mest fett i fotboll på Volda, känner du?
1: Ja.
2: Jag är ju först uppvuxen på Volda också.
1: Ja, väl.
2: Ja då.
1: Ja, nej, men den är god. Så då...
2: Då har jag gjort mitt för idag.
1: Då har du gjort mitt för idag. Du bergar oss på tampen här.
0: Ja. Vet du, alldeles har svarat fyra spörsmål på.
2: Det var ju för att jag var så irriterad för att jag inte skulle... För jag var inte kommit hem än, så jag skulle höra på radion för att det blev och höra lite på musiken när kom in i Våterdal och så försvann och så kom det lite igen och så försvann och så. Så ja. Jag får liksom höra på. Så det...
0: Ja, nej, men det var check.
2: Då säger tack för mig då.
1: Ja, och välkommen igen.
0: Välkommen igen och riktigt god helg.
1: Riktigt god helg, ja, och lycka till nästa helg.
2: Så visst det skulle jag värma upp på träckningen så var jag ha en sån handelnät.
1: Du vill ha handelnät, ja. Det ska vi skriva en H där, ja.
0: Yep.
1: Strålande, tack ska du ha för du ringde och ha en god helg.
0: God helg, ja.
2: Tack
1: för att du var med. Ha det gott. Ja,
0: då
1: blev vi berga med straffekast sista sekund då.
0: Straffrunda.
1: Ja.
0: Joel.
1: Då är vi klara till och trätje, tänkte jag.
0: Kinne.
1: Och en Svein, han... Nej, det lider så långt nu att vi kinja och så spelar vi en musik till utgång.
0: Ja.
1: Det tror jag får håll det för idag.
0: Det får vara som ja. Det är. Nu är det inte varsin sku.
1: Ja, vi har 7 inringare idag.
0: Då kommer det här en stall. Nummer 6,
1: ja.
0: Här står Gadsurbö.
1: Gadsurbö, ja. Och hon vill ha...
0: Handlenett,
1: ja.
0: Blå eller grön.
1: Ja, där är ni god. Och då tar vi en till och det blir nummer 8. Det var lite högt.
0: Nej, vi har bara 7.
1: Ja. In.
0: Där står det Geir Dahle.
1: Ja! Det var snacka mig om och vara...
0: Siste så ringde och fick nummer 1.
1: Ja. Det var strålande.
0: Så då får han sig ett handlenett.
1: Då får han sig ett handlenett också, ja. Det blir 2 handlenett idag.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det var en... skulle jag säga god bingo.
0: Det var en god bingo.
1: Ja. Så då tänkte jag det att vi tackar för oss.
0: Ja.
1: Och tackar för det du har hört på och det alltså ringde in.
0: Tack för mig, Ruben.
1: Ja, och tack för Rönnaug.
0: Tack till Svein.
1: Akkurat som det är något att tacka för, ska du säga.
0: Ja,
1: och tack till Svein i tekniken, ja. Och då spelar vi en melodi som heter Skömmingstid med Hekla Stålstränga till slut. Och så säger vi
0: riktigt god
1: helg. Tack för oss.
0: Ha det bra.

0: Ja, du. Det kom väl lite ut av vad vi skulle säga mer om BR549 idag.
1: Ja, vi har varit väldigt häfta här, i alla fall jag var det. Så det är ju grejt. BR549 då, det var ju självklart huvudartist på Norsk Countryträff i fjol, som alla huskar som var och fick med sig dig.
0: Ja, det var det jag ville fram till. Och så har vi den melodien som gick nu då. Heaven Just a Sin Away med The Candles. Alltså The Candles, det är med ett helt okänt orkester. Jag syns bara det var väldigt fin musik. Därför så visst att det är någon som kan fortälla mig om The Candles, så kan jag gärna slå på tråden till mig. Det är någon fin någon för det. Nej, fin för det var det. Och fortälla mig om det. Det kan vara lite intressant.
1: Jag måste säga att jag har aldrig varit bort i det orkestret där, så jag kan inte ge dig något som helst hjälp på någon där. Men jag ska vara enig i att det var en väldigt god, behaglig musik. Mm. Och det var en nytelse att höra på.
0: Det är det, det är det. Och nästa melodi, där har ju du funnit fram en skicklig gammal travar.
1: Ja, alltså jag hade bara så lust att ha med Charlie Pride.
0: Ja, vet du, han är ju snart mosegrodd, han. Lite väl snart då, så kämpa hårt för att klara, och så får han ut av eller för han hamnar upp i den här playersänger, rullestolar kallar man sån. Ja, han är blivit gammal.
1: Han är blivit att bli gammal, men likaväl så är det något med den karen där som jag tror det är oss country känner och älskar. Det är Charlie Pride, är Charlie Pride alltså. Det är inte så mycket mer att säga om det. Så jag tror vi ska pröva Kisses Angel Good Morning.

0: Charley Pride är Charley Pride. Och det är ju nog ett mål för folk som arbetar med countrymusik och jobbar emot. Kanske vi kan få han här till utföran till med rullator. Nej, det heter prekstol, inte det kallas?
1: Prekstol, det är korrekt. Ja. Det har varit väldigt artigt. Har vi kunnat fått presenterat Charley Pride på Norsk Countrymusikfest? Och det har det varit väldigt
0: artigt. En gång. 5-10 år. 10 år, då är det väl begynt att vara vanskelig.
1: Ja, jag tror att då har vi begynt att komma så långt att då är man inte så väldigt intresserad i att resa så väldigt.
0: Då kommer det dator.
1: Ja. Så jag tror nog det att det, vi får se vad vi kan greja och få till, men detta där är väldigt ut i det blå ändå.
0: En utav dig så trenger det extra för att få locka fram.
1: Norsk Countryträff, jag har ju då en internetsida. Mm. Och det är norskcountryträff.no.
0: Det är inte punktum, det heter dot.
1: Ja, dot, ja. No då. Du ser mer väga i din datavärlden, ja. Så är det väl dot, no, ja. Mm. Men Norsk Countryträff, det ska alltså vara i ett ord.
0: Ja.
1: Och då kommer vi in på hemsidan vår och får se lite både bilder och andra, både för det som var i fjol och året för där och sånt, tänk. Så det är bara att sticka in om och...
0: Ja, där finner du också e-postadressen till Norsk Countryträff. Där kan visst att du har lyst sända in kommentarer, spörsmål, så vidare och sånt också.
1: Önske.
0: Ja, det kan gå in och se på bilder ifrån tidligare arrangemang,
1: ja,
0: som ligger där. Der er linket til hjemmesiden til de aller fleste artisterne, eller de artisterne som har hjemmeside.
1: Det er korrekt, vi har fått på reise på hovedscenen, så er det linket til i alle fall.
0: Ja, og de har også som regel noen melodisnutter som de kjører på sine hjemmesider.
1: Det er helt riktig, ja.
0: Og ellers, som jeg ser på alle hjemmesider, der er det snakk om å få kjøpe både en og det andre med deg, deres effekter og fanklubb og alt mulig. For det så er spesielt interessert i det. Og jeg mener det at det stikker innom hjemmesiden til Norsk Countrytreff, se på program, se på tidligere arrangement, kikk på artisterne, få litt historikk om deg. Det er toppartister, de er veldig gode.
1: Jeg kan også si det at litt lengre ut i program i kveld, så kommer vi til å ta noen av artisterne igjen. Vi har hatt en presentasjon av artisterne på Norsk Countrytreff. Men i kveld så kommer vi til å kjøre litt andre melodier, sånn at dere skal få høre at det er litt andre.

0: Ja, detta där var El Paso med Ronnie Mason.
1: Ja.
0: Och det var ju en artist som han kommer från USA. Han, vi var ju i Fjärra Heja för 2 år sedan här på han.
1: Stämmer.
0: Och så var tekniker ute.
1: Ja. Han var båttur och var sjösjuk. Nej, det var inte han. Inte den gången.
0: Ja, inte den gången. Jag tror det var enaste man som var sjösjuk den gången. Ja. Men det var inte det alltså. Så det, då, det tar vi tillbaka igen. Ja. Ja. Men som sagt, han var där uppträdd och det var en verklig god artist.
1: Ja, han har uppträtt en del på Grand Ole Opry. Ja. Han har poliomyelit, är det väl det heter?
0: Det är korrekt, ja. Han fick väl det i ung ålder.
1: Ja, och går på kryckor. Han har också skrivit en melodi eller en låt som heter Sticks and Wheels, som är på en, den har vi spelat för.
0: Den har vi spelat för, ja. Ja. Det är helt korrekt.
1: Det får spelat inte jag än idag.
0: Det är också korrekt. Men du vet också det att selv om att han går på kryckor så har han i alla fall stämma i fullt. En god stämme som verkligen klingar.
1: Ja, han kan gå ganska djupt ner och så han kan gå väldigt högt upp emot kastrat.
0: Oj.
1: Sångar.
0: Ja, det är högt, ja.
1: Ja, det är högt. Väl, vi snackar lite om det ena och det andra. Vi har också en kärkkonsert på Norsk Antiträff.
0: Det är korrekt. Och den är på lördag och den startar klockan 1400.
1: Ja, och de som är då på vill in på kyrka, de vill vi anbefala att komma tidigt. Så de kommer in för det är begränsad plats, men det är en upplevelse med både musik. Det är en fantastisk sound, eller vad vi kallar det. Akustik, är det väl det heter?
0: Akustik, ja.
1: Ja, i kyrka. Och nu, etterpå så ska vi spela en som har uppträtt i kyrka. Men vi kan väl säga det att det här är ju en del artister som ska uppträ. Vi kan ta dig som är safe.
0: Det kan vi göra. Och då ser jag att du har noterat ner några namn.
1: Ja.
0: Så då kan du få lov att köra iväg på dig, du.
1: Greit det. Då har vi alltså G. Thomas från Kristiansand.
0: Det är nog, han är ju safe på alla måter. Han har varit med oss i alla år.
1: Ja. Longhorn från Lærdal.
0: Det har jag varit med oss i alla år.
1: Ja. Och Kato Sanden.
0: Han är ny.
1: Ja, han har inte varit med oss i alla år.
0: Nej, det har han inte, han är helt ny.
1: Och så har vi Major Dundee.
0: Det är korrekt, han kommer från Holland.
1: Ja, Hillbilly Boogeyman.
0: Det är korrekt, han kommer från Holland.
1: Bluegrassorkester.
0: Det är Bluegrassorkester,
1: ja. Korsan.
0: Ja, Korsan, ja. Han är då varit med oss nu i ganska så många år. Han är i grunden inte artist, han var artist förr. Men idag då är han den som lägger upp turnéerna för amerikansk orkester i Europa och tar i vare deras intresse i Europa. Och han har då varit med oss nu i 4 eller 5
1: ja,
0: fyra, fem år. Ja. Och han är varit så begeistrad nu här uppe att han kommer igen kvar ett eneste år.
1: Ja. Och så har vi Ottar Bigland.
0: Ja.
1: Han ska vara med oss.
0: Han känner vi alla och ja. Han ska ju vara konferensieren vår på huvudscenen.
1: Är Tor Andersen med han i år?
0: Tor Andersen är inte helt avklart om han blir med.
1: Nej väl. Så är det då spörsmål. Paul Overstreet.
0: Paul Overstreet är, menar att vi ska ha i kyrka visst han blir varann här. Paul Overstreet har väldigt mycket uppdrag bort till Amerika som till sig att han må resa så kjapt som möjligt bortåt igen. Och det var sagt att han ville resa alla rejde på lördag. Men det är inte helt avklart ja. Ändå.
1: Det går alltså på kort tid hans avreise vart härifrån landet.
0: Det är korrekt.
1: Ja. Och så har vi Marty Stewart. Kan han säga?
0: Marty Stewart, han... är som sagt i Danmark och spelar på lördag. Nej, lördag på fredag, ursäkta, på fredag. Och kom upp här i resa från Danmark om morgonen. Och det som är sagt är att visst han grejer kom upp så ställer han.
1: Okej. Okay. Då har vi fått med det som är intressant och så ska prästen vara med kanske.
0: Det blir väl nog
1: en
0: av dem. Ken det som skall vara, det vet inte jag än. Det har inte vi gjort något avtal på.
1: Och så, du som publikum skall också vara med, antar jag. Inte uppdrag.
0: Publikum skal også sikkert nok være med og opptre på konserten. Jeg regner med det blir litt allsang, sånn at publikum får være med og både synge og klappe litt og føle seg at det med artisterne.
1: Ok, da har vi snakket nok om kirkekonserten i denne gang, og så tar vi en som har vært der. Kjør Penny Gillie!

0: Ja där tog man Major Dundee stilt och rolig ute.
1: Det gjorde det.
0: Marscherade han till säckepipa.
1: Det gjorde jag, ja. Ja. Så detta där, det var... Det, jag tänkte det var grejt att sitta och lytta till på inför deras skull.
0: Ja. Nu har jag tänkt att... Vi har ju snackat om att vi ska ha folk med som har varit där, kan komma här, kommer. Nu ska vi ta med någon som inte kan komma. Det vill säga Jessica Holter ska vi ta nu. Hon var gift med Waylon Jennings. Han kan inte komma.
1: Han kan dessvärre inte komma.
0: Nej. När jag först är här, jag sitter här bak mikrofonen. Fredagskväll och kosa mig med god musik. Jag har varit på utkik efter LP CD av Jesse Coulter. Aldrig funnit en ren Jesse Coulter CD. Det har varit blandat in med då The Highway Man, alltså Waylon Jennings och den gängen där. Blandat i land med Waylon Jennings. Hon var alltid med på turnéa. Så visst att den också kan fortälla mig en eller annan titel på en CD med Jesse Coulter, så ring mig. Det finner mig i telefonkatalogen. Det finner mig på Norsk Miljøverk. Så det har nu varit min stora dröm. Men nu ska jag alltså bara ganska enkelt köra de två melodierna. Jesse Coulter först, som då var gift med Waylon Jennings. Jesse Coulter, det är ju en väldigt fin ballad, vill jag påstå det. What's Happened to Blue Eyes? Och så har vi Waylon Jennings.
1: Då går vi upp på Waylon Jennings på och Drink and Dream, ja, heter den melodien. Och jag syns det är väldigt rätt. Nu tar vi lag melodien och så, ja, kan folk bara kosa sig.
0: Mm-hmm. Då kör vi det.

Till Bee Gees och I Started a Joke. Gick ut på singel i England, men jag menar att huska att den vart gett ut på sjukdomar här i Skandinavien. Cadillac var populär här i landet, både med The Pussycats och Hep Stars. Ikväll så ska vi höra en annan version med Birmingham-gruppen Renegades. De reste på mitten av 60-talet till Italien och gav ut 4 singlar där. En av dem var Cadillac.

Det är höst och det är jakttid. Som jaktar på älg, några på rein eller hjort, fugl och andra småvilt och någon jaktar på allt. Bort i USA, bland annat i Kalifornien, så jaktar de på Bigfoot eller Storfot som det heter. De går inte med gevär då, men med kamera. För i de sista 40 åren så är det kommit in tusenvis av observationer på folk så, eller folk då som har sett ett väsen här. Don't make me happy med Deep Purple.

Marty Stewart, som för många år sedan var Johnny Cash sin fasta gitarrist, och Hey Porter. Vi ska över till en karl vid namn Ramsey Midwood. Platssällskapet beskriver musiken som staggeringly laid back folksy blues that makes J.J. Cale seems like Metallica. Ja, Shoot Out at the OK Chinese Restaurant heter CDN, och vi ska höra en låt han har kallt Waynesboro.

Det är klart för fest och moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Väl mött till fredagskväll i Nordfjord närradio.
1: Jag ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses inte på lördag. Vi höres på fredag.
1: Vi tar oss en tur och glatsas om dagen.
0: Och dagen han är kommen, för nu är det fredag. Ring in på 5 28 60 660. Ja. Ja, vad är det med hjärtat ditt, Lien? Tickar det?
2: Ja, där är en bevägelse i det.
0: Det du hörde det att det sa nu att mitt hjärta tickar och det må det göra nu. Det är sånt vajsligt det här, vet du.
2: Ja, det dras visst till en av.
0: Och här är det att du kommer rätt ifrån?
2: Rätt ifrån Slottemarken, ja.
0: Rätt ifrån Slottemarken, ja.
2: Ja.
0: Förnöjde med dagens gärna ändå?
2: Månde det vara?
0: Hur många mål har du släder idag?
2: Nej, kom ihåg det. Jag har inte anelse på. Men jag vet ett antal vågner. Det är jag helt styr på.
0: Ja, och det är?
2: 35 vågner.
0: 35 vågner. Det är heldag då?
2: Ja, det var lite av och på.
0: Ja.
2: Kobling, så.
0: Så du slutar med i trevirke?
2: Jag har ferie nu.
0: Och ferie, ja.
2: Jag brukar ferie, men på slotten, ser du.
0: Ja.
2: Det är fint, det. En liten avväxling. Jag
0: släpper rejse så långt. Det blir bara runda ner på matcherna.
2: Ja. Det blir dåligt med rundetider.
0: Och så får du hellre rejsa en annan plats nu det nu tida är där, inte sant?
2: Ja.
0: Nu slotten är färdig.
2: Ja, men det går runda det nu när det är så fint väder.
0: Är det halvfärdiga?
2: Det närmar sig fort det. Som är nog färdig och
0: nästan. Det är lite fascinerande att se det att det är måndag så var det omtrent inte någon bjönde.
2: Ja, nu är det snart.
0: Och nu är det omtrent allt färdiga.
2: Nej, det är otroligt. Fint att se på.
0: Ja.
2: Det är stor maskin och nu vet du, det går fortlöpande.
0: Ja. Och får det in i gott for är det?
2: Ja.
0: Yes, det hörs väldigt bra ut. Och Svein han är ute i tekniken, Svein Nes. Och han är lik, han blir svettig ikväll för det är ju hett och gott här i studio.
2: Ja, var inte kallt direkt.
0: Släpp och varm upp för att gå på sändning här.
2: Ja. Så heller var nedkört lite.
0: Ikväll ska vi ha sån. Det är musikspörsmål på en måte. Vi spelar en sång eller melodi. Inte en låt, det här är så tydligt ut.
2: En melodi, det här.
0: Ja, eller sång. Och så vill vi gärna veta vem det är som sänger eller vem det är som har riktigt när vi spörar. Och premien ikväll det är tillföljande bingoblott och så har vi ett kruser och så vi ska ut lite. Så man får någon napp på det. Det är en som
2: svära vunnit krus.
0: Det var svära krus, ja. Du har sett det, du.
2: Ja.
0: Vart du.
2: Jag har varit med Sulle, ja.
0: Jag har varit det, ja. Men det är möjligt du kan få dig ett då. Visst du möter på tisdag på årsmöte så ska vi se om vi kan hålla. Du vet om det?
2: Jag vet om det nu.
0: Ja. Du läser inte fjora bladet, du?
2: Nej, jag har inte tid att det nu. Jag må på bygden för att läsa fjora bladet, vet
0: du. Du må det, ja.
2: Ja. Men lagen säger det här ändå, vet du.
0: Ja. Tvainare, är musiken klar ute? Ja.
2: Upp eller ned?
0: Alltså, vi ska inte spela musik ändå, men vi ska prata lite och så ska vi börja nu kan vi höra. Svein, han är klar. Och vi ser.
2: Han är utålmodig ser det ute.
0: Ja.
2: Han är nu, på hugget.
0: Ja, han är på hugget. Vet du, också en ungdom, vet du det. Våldsomt. Ska vi släppa något till och prata lite ikväll då? Nej, han vet inte det.
2: Han vill vara taus.
0: Vi får köra ut på kvällen.
2: Kan hända loss nu.
0: Vi får köra ut på kvällen. Vi hoppar lyttarna, oavsett, det vore käckt om vi fått några sådana rapporter runt omkring i bygden och temperaturen är ikväll. Vad det gör på ute och
2: räkna med folk. Det är lite värmelding, väruppdatering.
0: Jag visste kvann är uppe i höjden eller uppe i sel eller kvart, så det vore skickligt käckt att fått grej på.
2: Ja, för all del.
0: Ja.
2: Vi är lite nykärga av oss.
0: Jag ser att du har fått en nabo där ute och så har vårt rektor på skolan här.
2: Ja, nu blev vi skolärt allemann ute där.
0: Han har all fredag myrstad upp. Om skulle ringa upp på kvällen och spurt all värre han tänker på sig.
2: Titta, det är inte bara att ta på sig.
0: Jag tänkte han gläs sig. Jag såg jag får leja och visa. Och då är det väl sant?
2: Ja, man tror det.
0: Då är det om att göra och börja närma sig telefonen på 528 60 660. vi skal ha stort sett norsk musikk her i kveld, men den første...
2: Den er
0: fra nabolandet vårt, så er ikke så populært å reise til. Den får i hvert fall ikke lov.
2: Nei, den er greit å holde avstand nå.
0: Det eneste Gotland jeg får lov å reise til.
2: Ja, sa så.
0: Og det er ei ut i Gryna der.
2: Ja.
0: Men det er jo riktig på en måte. Denne melodien her minner meg godt om at nå er det sommer. Nå er i hvert fall sommeren kommet.
2: Ja.
0: Den har følt med oss lenge. Og vi vil gjerne vite hva han heter de som sønger. Det er gruppe 528-60-660. Gjør vel å ringe inn. Og Svein, vær så god. Nå skal vi få på musikken.

0: Ja, och då är vi in igen här ifrån Trivselshjörnet där vi har går på lydan om att vi har fått med oss en på tråden. Stämmer det?
1: Det stämmer, vet du.
0: Och då må vi ha ett namn.
1: Det är hon, Miss Mo.
0: Ja, men nu är jag lite mer sunnjelig på det.

0: helt ubeskrivelig.
1: Ja, det är du beskrev nog det gott egentligen när vi såg det där.
0: Ja, jag prövde.
1: Du var inte rädd för detta nät.
0: Du vet du vad? Vi stod fram på kanten på nära NASA och skulle ta bilder. Då kände jag att det var sån här...
1: Kom det tillbaka igen?
0: Stort ned. För då ser du sån här, oj shit, nummer som fick överbalans.
1: Hur långt färre då, visste du färre?
0: Då är du först långt att du är för död.
1: Färre rätt i fjorden?
0: Mm. Nästa. När du får ner dig nu då, för det tror du... Det blir ju ner i Nautvik, ja.
1: Aha.
0: Det blir ju rätt ned.
1: Är nautefarlig det då?
0: Det blir nautefarlig.
1: Du, hur långt anbefaler den turen? Hur långt, visst du är nog under form, vad tidsbegrepp vi snackar om då?
0: Jag tror vi brukte en halvtimme, 40 minuter.
1: Är inte det? Hur går det ifrån? Första hoppen?
0: Alltså, du kan, där är en bom där du kör upp genom förbi butiken på Folkstad. Mm. Då kör du upp genom byggefältet. Och så bara, du bara fyller vägen egentligen. Och så kommer du fram till en bom och där är där egentligen, då kan du välja om du vill lägga 40 kronor och köra genom bommen och köra lite längre fram genom. Eller om du kan parkera bilen där och gå grusvägen upp genom då, för då brukar du nog säkert.
1: Jag förstår det sådant att du betalte 40 kronor då.
0: Ja, vi gjorde det.
1: Ja, det var svärt grusa ja. Första stycket, vad gör det där?
0: Ja, det var väldigt bra grusa. Det är bra väg upp genom.
1: Ja.
0: Så det, nej då, så där är skiltar med där rosa går. Men det, jag tog en annan ruta för jag har gått där en gång för. Då, så.
1: Men ta bilder är ju, det är inte lite sån skummet att stå fram på det hvis du har högde skräck då?
0: Ja, det är det.
2: Ja, det då sa hon att köra rätt fram.
0: Ja.
2: Ja. Har du fått kärd?
1: Ja, jag såg det var väldigt fint att köra fjorden i det där.
0: Ja, det var fantastiskt fint.
1: Vad innebar mot Voldar då eller vid Himvajen?
0: Du såg in i Steinsvik, ja. Alltså när du står upp på Trollevassnyttjen.
1: Ja.
0: Så ser ju du ut genom.
1: Ja.
0: Ja. Och så ser du, hade ju du Volda på hissida och så hade du Austefjorden. Så du, vi såg egentligen helt ut i Hovdebygda, alltså nya byggefält ut i Hovdebygda.
1: Ja, det var 2 stycken som gick.
0: Ja, det var jag och Marianne Lötet.
1: Ja.
0: Hon hade inte varit där för sig, Marie, så det var...
2: Du tog dem med på en guidad tur, du då?
0: Ja då.
2: Men som lokalkänt.
0: Men så hade jag lite slagat i ryggen i sist. Då, så jag tänkte att lite ramorna måste vara en sån god start för att komma lite igång.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, nu glömde vi, pratade vi oss helt upp på fjällvidden här. Men kan du fortälla mig, kan det vara så spelt och sång?
0: Det var Gyllene Tider.
1: Ja, det är svenska.
0: Åh.
1: Ja, ungefär. Åh. Ungefär.
0: Ja, så där.
1: Där hade ju du en fördel då.
0: Ja, jag hade ju det.
2: En liten fördel.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Han singe, han har suttit i traktor idag och lurt på vad han ska spörja om han ska in i radion här ikväll när han har kört in 35 lass.
0: Ja. 35. Har du vunnit på slotten?
1: Och slet ut åsen nästan.
0: Oj, oj, oj. Ja, nu kör han snitt igång durra du, han singe.
2: Durra?
0: Durra uppe i garaget.
2: Oj, ja.
0: Ja.
2: Ja, men då blir det.
0: Vad var det?
2: Ja, men de måste få på vägen då.
0: Ja, då. Det är nog plan en gång.
2: Jag ska inte snacka så högt, jag kör. Det blev väl brukt emot mig en gång.
0: Ja, det kan hända.
2: Ja. Vad lagas på en samovar?
0: Samovar?
2: Ja.
0: Samovar? Gjorde jag veta det?
2: Ja.
0: Samovar?
1: Ja, som samovar. Och så ber jag mig köp på.
2: Jag vet inte du det heller då.
1: Jag tror han hade före. Han är Jon Elling innan glöppa. Hade nog lunder sam för sig.
2: Så visst du får lite så.
1: Men det var inte du som var spor då?
0: Nej, det tror jag.
1: Det är nog du laga.
0: Samovar.
1: Det är russisk.
0: Det var nog russisk det, ja.
1: Ja.
0: Ja, vad svarten det var.
1: Nu glömmer fort alltså.
0: Ja, Alzheimer.
2: Nu är det repetition.
0: Samovar.
1: Det, du lagar nog också engelsmännen är väldigt glad i.
0: Ja, det är nog dieten och fish and chips.
1: Nej, det är nog det dricka.
0: Och det är dricka? Ja. Det var den där förbaskade tekokaren, så jag skulle huska.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det dämrar lite nu.
1: Ja. För det har lite här som det säger så att när jag googlade den gången, det ser nu så inte att tekokar i mitt här, men att tekan.
0: Jag herre, du har inte haft så gott där i den fjällluften.
1: Vad är det då?
0: Nej, men
2: hur kommer sen?
0: Hur kommer sen? Jag har ju försvunnit.
1: Ja. Ligger du på galten?
0: Jag har nu repriser från 2007, så har gått nu din vecka. Och där var du, ringde du in och du var lite yngre stämmen i du också.
1: Var yngre stämma?
0: Oh, ja.
2: Tänk dig det, du.
1: Ja, men det är nog 20 år för oss.
0: Nej, det är 13 år sedan då.
1: Ja, sant.
2: Vad har du gjort på då?
1: 13 år sedan. Nej.
0: Nej, det är vanskelig å vite.
1: Var det 2007?
0: Jep.
1: Nej. Ja. Då bytte jag ut på Haugan här då.
0: Det är rätt.
1: Lammet svensken.
0: Ja, det gjorde du.
1: Mm. Ja, nej, det är tid att fika du.
0: Ja, hon är så. Du kan ha Björnstjerne Björnsson varit gift med när han äntligen bestämde sig.
1: Björnstjerne Björnsson. Var han gift med när Camilla Kollet?
0: Nej, det tror jag.
1: Vad sa han?
2: Kanske på sig.
0: Hopp, Caroline, sa han till henne.
1: Hopp, Caroline.
0: Ja, han sa ju det faktiskt.
2: Hoppa då?
1: Ja, Caroline. Jag kan vara hette.
0: Caroline är rätt, ja. Reim. Hon hette Caroline Reimers.
1: Nej, varför vi tar inte här? Caroline har en sikkert här som jag hittade. Det var blånkt.
0: Det var det blånkt, ja.
1: Ja.
0: Sån är det.
1: Ja.
0: Men vi är egentligen förnöjda med det. Du hade en god fjällhistoria. Och...
1: Ja, men det är bra det då.
0: Ja. Sån är det.
1: Ja då.
0: Ja, ikväll blir det många sådana musikspörsmål här.
1: Ja, men det är nog trevligt.
0: Vi ska köra till det sommar. Det bär det säkert präg av musiken och lite sån.
1: Nej, och nu är det ju bara fantastiskt flott. Måste det bara vara.
0: Ja, Hans Inge, han hoppade varje fall dagar till så det får in allt gräset.
2: Det är vilket det kan det vara.
0: Men vet du, det ska vara ändå längre. Så kan det tända lite extra.
1: Det kan vara längre.
2: Nej, det var i alla fall skruvna temperaturen.
0: Då må du en kvant få tak i termostaten till vår herre och skru ner lite, säger han.
1: Ja, men jag har kontakt med henne, jag får det gratt. Ja,
2: det må vara det sista du har fått.
1: Ja, jag fick kontakt med henne när jag var på Galten.
2: Ja. Du kom lite närmare då.
1: Ja.
0: Du vet ju vad namnet kommer ifrån då på detta fjället. Galten är ju en gris då.
1: Ja, vi gick egentligen och pratade om det där. Varför i svarten kallar det för Galten?
0: Ja.
1: Alltså... När du tänker på trolltunga, det blir ju på en måte det samme.
0: Men trollpicka nog är kvart.
1: Ja, men det, den ser nu ut som en pick då.
0: Ja.
1: Men när du tänker på den där trolltunga och så galten och så har du den där uppe allnä. Så du bor där då?
0: Nej, det är jag inte färdig. Jag är lika med bäst på Storan Fjellå.
1: Ja, men du känner att det där och uppe allnä. Där och en sån som lite där.
0: Ja.
1: Nathalie, hon började gå lite i fjällen och så hon är vård där nu. Och tracka upp på den där trolltunga där uppe.
0: Ja.
1: Där och är ju otroligt flott utsikt och ja.
0: Ja, men då Leila, då får du nästa gång du ringer, ska vi ha en ny topp att snacka om.
1: Ja, då, det ska vi fixa, vet
0: du. Du får ta ordna det.
1: Ja.
0: Du är vår utskrämte medarbetare i naturen.
1: Ja.
2: Natur.
0: Tack så då.
2: Ha det gott.
1: Ja, ha det.
0: Det var hon Leila Mo, bättre känd som Miss Mo. Här på Uppnåfjön här radio i alla fall.
2: Ja,
0: vi ska gå vidare. Vi. Kan det så sänga här på den här plata vi har nu? Han har varit ofta här på Eid, speciellt i Valhall, och uppträtt. Ja. Några år sedan. God Eid-vän egentligen.
2: Han likar sig här.
0: Ja, kan han heta han så sänga här då? 528 60 660.

0: Ja, där är vi in igen härifrån trivselkörne på Aida och här har vi nödde gått till en drastisk sak och lagt upp glasen för vi höll på att smälta väck. Bägge två var inte större, det trängs någon av oss.
1: Ja,
0: kan vi ha med oss?
2: Ja, här är vi tillbaka igen från Skårhaug i 29.
0: Ja, det är 29 grader.
2: Ja, det är jag.
0: Det är jag.
2: Det är sommarresidensen så utom.
0: Ja väl.
1: Då är det väl Knut Inger då, ja.
2: Ja, det är det.
1: Har du fått slökt av nu?
2: Nej då, ska du höra?
1: Står han och går ändå alltså?
2: Ja, jag måste ofta upp sån av och till.
0: Ja, är det grassklippar du har eller?
2: Ja.
0: Ja.
1: Jag får nog grassdustan in, jag tänkte jag.
2: Ska du få höra?
0: Ja, men direkt in, jag kan reta huskvarna eller?
1: Ja, nej, förutsatt att det kanske kan vara Mercury.
2: Hör du?
0: Jag hör ingen, tänk.
2: Nej, vänta, då ska vi lala igen då.
1: Igen, en liten droppe alltså. Ja då, han är nu i form.
2: Hör du då?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, jag tror det må vara en fjällgeit eller?
2: Ja, lite en... Det är en dubbelmotor stilt i V.
0: Okej.
1: I V-formation.
0: Men det är inte länge för att ha en sån som fär runt om matta och tuslar du eller, tänker jag.
2: Åh ja, det är nog noken år ändå då.
1: Det går fort, säger jag.
0: Jag syns det är förfärligt irriterande att sådana ting inte kan vara i fred. Att folk ska knusa en ting till 25 000.
2: Ja, det syns väl egentligen hela bygd då.
0: Ja, men
1: det
0: är
1: inte det råd att få
0: taket. Kan det då?
2: Hjälp.
0: Vet du, Jörg?
2: Nej, jag vet inte nu.
0: Som vi går gladligt ut med nummer och namn.
2: Nej, jag vet bara att det är inte på mig.
0: Ja.
1: Ja. Nej, folk har för lite att göra på.
2: Ja, det är helt sant. Detta är ju unödvändigt.
1: Till och med knusar ute på politiet.
0: Ja, så har det här där på skolan och det, så det är forskjelligt som sker.
2: Det har varit väldigt mycket det sista.
0: Ja, men det är bara att sätta upp kamera överallt.
2: Ja. Nej, men det är väl det att det har inte lov att övervåka så mycket.
0: Ja, men det är så uppförelse fint. Det är ingenting att frukta.
2: Nej då.
0: Det är så ugglar i måsen, det får ta följarna.
2: Ja.
1: Plus moms.
2: Nej, jag hoppar nog att få tak i det så funkar det. Det kan inte hålla på sånt.
0: Nej, det går bara inte.
2: Nej.
1: Det blir villigt den så snart då.
0: Villigt är den så. Nu är villigt är den så på spörsmålfronten också här.
2: Ja.
1: Nu ska vi in på Knut då.
2: Knut då?
1: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Knut Ingeby.
2: Ja, det var nog en här.
0: Ja.
1: Ja, men vad är Knut då? Det här bör du nog kunna då. Det här är grundläggande fag.
2: Ja väl.
1: Vad slags Knut är four in hand och enkel och dubbel Windsor?
2: Hä?
0: Four in hand, enkel och dubbel Windsor.
2: Ja, det är slipsknutare.
1: Det är nu jag reser på.
2: Ja. Men ja, jag kan en. Och det är hellre det. Jag kan enkel och dubbel då.
1: Ja, och den har inte varit löst ändå.
2: Ja, ju då. Jag knyter slips.
1: Och du gör det?
2: Ja,
1: det är sant.
2: Ja.
1: Visst du har fått en knute så häller du någon.
2: Nej, jag har inte samma knuten i 10 år. Jag har inte det.
0: Han blir harare och harare.
2: Dregen och varma till. Nej, du. Jag och knyter slips är inte problem.
0: Slips är sånt som brukar tidigt på kväll.
2: Ja, jag syns det är nog pussig. Alltså här ska du fira kvart och så fyster du här och trear en luck över huvudet.
0: Jag var på sån, för några år sedan jag var på sån slipsknuteseminar i Alexandria.
1: Var du det?
2: Var det gutteklubb och grej som hållte sen?
0: Men det var ju samma helg där det var sån bra ett stickeseminar med vägväsen så det gick ju till pisigt.
2: Allihop slår ut.
0: Mm. Ja, det är många slags seminarier. Det blir väl slut på sånt nu i din coronatid, tänkte jag.
2: Ja, det är inte mycket av det.
1: Folk får inte rejse nu, vet du.
2: Nej, det är lika grej.
0: Du, kan det vara för kvinnfolk som spelte en roll med figuren Ali Reza?
2: Nej, det var inte
0: på. Ja, hon fick sån slag lite på. Hon sa, hänger lite på när hon ska...
1: Ja, på grund av detta?
0: Nej, det var inte det, men hon fick en sån drypp eller något. Likadant så bara ett lamm lite sån.
2: Nej.
0: Är lite mörk, ej.
2: Hon var på bitte lite som komiker.
0: Ja.
2: Hva heter det? Hun,
0: Nei, bare jeg lurte på.
2: Ja, men vent nå. Hun var jo på denne her Solveig Kloppen.
0: Hun hette Ali Reza da, då, som figuren.
2: Ja, hun heter...
1: Du ser hun før deg.
2: Ja, bittelite.
0: Tipp, tipp, tipp, det sa hun. Hvem som var som gikk til skolen?
2: Lisa.
0: Ja, hva heter hun? Lisa?
2: Lisa Tønne.
0: Ja, ja. Ja. Visst pokker den, da kom det ut.
2: Ja, hun var på Solveig Kloppen, hun nå en kveld da.
0: Ja vel.
2: Ja.
0: Vet du, hun fikk et sånt som var at hun er helt skjeve, det henger litt sånn.
2: Ja, ja. Det visste jeg faktisk ikke, men når du sier det, så ser du det egentlig godt.
0: Ja.
1: Ja, vi tar klart noe fint,
0: da. Du gredder det noe fint, Jon, du kan få starte glasslipperen igjen, Bjørn, det gjør det du skal, du.
2: Ja, da. Jeg misunner ikke dere som sitter bort, ja, Jan, jeg var der nå i sted, der var på Hittbygger der, så var der 31,1 inni.
0: Ja, men det her har nettopp gått under 40 nå, så da er vi veldig fornøyde.
2: Ja, ja.
1: Det er noe for et snev av syden.
0: Det er betongvegger, vet du, det blir oppvarmet så.
2: Vi skal gjøre fysisk arbeid i tillegg.
0: Men det blir jo investert da i neste veke med sånn... vi må stå på og takke hva du kalte det, Svein. Aircondition.
2: Ja, jeg var nede på Biltema og kjøpte i sted sånn at vi setter foran disse her elektriske skaper på maskiner sånn at de skulle gå.
0: Ja, men det bare... Det bare pokker enn det at du da bestemmer deg for å skal ha dette her, så det har alle gjort det. Lager deg jo temmelig for å få snutt deg.
2: De har på Biltema da.
0: Ja, har de det, ja.
2: Ja,
0: enn så det var lenge.
2: Ganske mye igjen.
0: Aircondition?
2: Ja.
0: Ikke bare sånn vifte?
2: Nei, det var aircondition. De hadde en til 2,5 og en til 3,5.
0: 3,5 tusen?
2: Ja.
0: Ja, vi får se på det. Vi influenser
2: ja,
0: neste nå.
2: Ja, men den funket.
0: Ja.
2: Du fikk han etter 16 grader, og han var beregnet på et rom til, var det 18-25 kvadrat.
0: Å ja, men da er det glimrende her i Nordfjorden ja. Radio Råd, for jeg hette, sette av bingo, jeg sette omtrent netto.
2: Ja, men vet du hva, jeg, da anbefaler jeg en sånn, en. Det jeg så, jeg har ikke, men han blåser i hvert fall ganske kald luft.
0: Ja, hvor er plaget det der? Nå her og væren, og i små rommene, og spesielt om sommeren, blir opp varme veggene her, vet du, i betongen.
2: Nei, vet du, dette vet jeg.
0: Det er greit, Knut. Takk for din infoen om da skal vi skal anskaffe oss det over helgen, tenker jeg.
2: Ja.
1: Det er en standard hverdag her.
2: Ja, men kan jeg reise inn i morgen? For det kan hende tomt over helgen, men det var masse igjen.
0: Må ta vare på medarbeideren, så ikke jeg renner vekk under sending.
2: Ja.
0: Finner du igjen Svein i en våte flekk ut med miksepulten her? Det går ikke, vet du.
2: Nei, det går ikke.
0: Det er greit. Ha det.
1: Ha det godt,
2: ja. Ha det bra.
0: Det var Knut Inge, og vi fortsetter å videre. Kan du kan få lov å annonsere eller si at du skal ikke si hvem som skal spille, altså. Men det er inngangsspørsmål litt her, ikke sant? Han er kjent og kjære artist. En eida venn ditt har vært her ofte i operahuset. Da.
1: Han har det. Ja, det er ikke så lenge
0: ja, siden. Ja, ikke så forferdelig lenge siden heller.
1: Har du spilt han vel nok?
0: Ja, han spilte faktisk siden jeg der. Du, Svein, telefonnummer er da 578-60-660. Hvem er det som sønger og spiller en fin sånger som mange vil ha til en spesiell dag?
1: Ja, den er velbrukt.
0: Ja,

0: Där var bror Valsen färdig. Har du något sånt? Eller är du inte gifta?
1: Jag är inte gifta. Ja.
0: Oj,
2: Janus.
0: Ja, det var en dam som var gifta. Kan du heta?
2: Inga Sandan.
0: Inga Sandan, ja.
2: Fuglestrand.
0: Och Fuglestrand, ja. Det är barnhaget, anta.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hur går det i barnhagen då?
2: Det går fint.
0: Nu är det normala tillståndet igen.
2: Nästa.
0: Ja. Ja, är det käckt då?
2: Det är käckt. Ja. Och får det vara så.
0: Ja, det må det vara.
2: Ja, det hoppas
0: vi. Och så kommer då spörsmålet. Kan det vara så sång till oss så fint?
2: Det var halten fyr.
0: Det är en som vi lika, vet du.
2: Ja.
1: Dyktig han i sitt fag.
0: Ja. Du var gifte, sa du. Huskar du, var det Mendelssohn, gode gamle du hade du?
2: Ja,
0: när du,
2: ja det kan jag huska. Det är 42 år sedan. Så det är
0: ja, men vi huskar nog så länge.
2: Ja.
0: Det är jag var ju 78, du.
2: Ja.
0: 29 april.
2: Ja, 10 juni här.
0: Ja, du var sent utdrugit. Och det har gått bra?
2: Ja då, det har det.
0: Ja. Och nu är det bästa mor till 32 år på sig, men inte så många, men...
2: Fem.
0: Ja. Men det går fint.
2: Ja.
0: Nu är det inte det bästa, väl?
2: Nej, då, det är
0: inte ändå. Inte ändå?
2: Nej.
0: Vad tid blir det, kan du sluta jobb då?
2: Det vet jag inte. Det är hälsa som bestämmer.
0: Får du är inte 26 ändå?
2: Nej, då, det blir bara 63.
0: Ja.
2: Vad
0: gifter du 21 år du då?
2: Ja.
1: Du var liksom på hövderäkning du då?
0: Ja.
1: Jag har sett,
0: i min ungdom så räknade jag runt och sätter frukt och potet och sånt. Och då var det om jag räknade hövd och då rundade vi alltid upp på var.
2: Ja.
1: Som god säljare.
0: Ja, du kan väl berätta om kämpe temperaturer i gruppen nu, tänker jag.
2: Ja, det är väl 5-6-20 nu.
1: Det är nog rikeslig.
2: Det är nuk, ja. Men ska inte klaga.
1: Det är lika att klaga någon på den temperaturen, oavsett.
2: Ja, det är. Men det är nog fint.
1: Men det är nog märk.
0: Du vill ha min rätt att klaga.
1: Jag vill ha min rätt att klaga, ja.
2: Ja, det har vi.
0: Ja, nej. Vi går och klagar oss, tycker jag. Då må vi klara det här, alltså.
2: Ja.
0: Nu har Svein fått uppbörk, alltså. Jag hoppas jag kommer ut i trailern och då blir det en fruktlig bryke här med oss.
1: Då blir det bra.
2: Ja, vi har väl glas åpna
0: oss. Är vi nätt i det idag?
2: Ja.
1: Jag säger jag nog igen av oss.
0: Vi har fullt av kassen med bingoblottestående. Vi är redo för att ska ta fyr.
2: Ja,
1: det är så bärs. Det är stora gevinst då.
0: Ja. Ja, är länge sedan du har vunnit på bingo då?
2: Ja, det är länge sedan. Spelar nästan kvar onsdag, men nej.
0: Är det en gäng som sitter i lag och spelar, eller?
2: Ja, vi är en patristiska.
0: Är det någon vinnare, du?
2: Nej, helt hopplöst.
1: Nej, så läser jag tal, alltså. Det är inte att tro.
2: Ja, bara ägare som vinner.
0: Ja, det är lite hopplöst att den köper fel böcker kvar gång, alltså. Ja. Det är inte bra.
2: Ja.
0: Men så, plötsligt.
2: Ja.
1: Så snur det, vet du. Då är det bara inga gloppar som vinner.
0: Mannen, var han hem ikväll, då?
2: Ja, han ligger här i stolen.
0: Hallå?
3: Hallå, ja.
0: Där var han, ja.
1: Han har inte sovnat.
3: Ja.
2: Nej, det är lite illa.
0: Ja, hör han radion på? Sitt och hör på radion.
2: Ja.
0: Men är han i arbete ändå?
2: Nej, han är pensionist.
0: Ja, det ser du. Vi är omtrent jämngamla och han, tror jag.
2: 68.
0: Ja, det är helt likt. Men snart 69 då, vill jag säga.
2: Ja.
0: Jag tror han är 52-modell.
2: Ja, det är han. Du
1: huskar.
0: Ja.
1: Jag blir helt satt ut här.
0: Men så 52-modellen, det var lite så som så där, alltså.
2: Var det?
1: Hur mycket fanteri
0: det var? Det var 51, då var det lite fel.
2: Jaha, stort.
0: 52 var lite kingboltarna vi blev slättna på Kjelle. Inte sant du, Hans Inge?
1: Ja, då, det kan jag gå god för, vet du.
0: Nu kommer han ringa med något utroligt vanskligt spörsmål.
2: Ja, det må vi göra.
1: Ja, det är ingen pengar. Den amerikanska dollarn, den har du väl kontroll på?
2: Ja, nej, det har
1: jag inte. Har inte du?
2: Nej.
1: Vet du hur många cent En amerikansk dollar består av, va?
2: Nej, men jag vet inte. Jag vet inte det.
1: Det är ett runt tal.
0: Ja. Det är 10, 20 eller?
2: 10.
1: Nej, vi må nog lite mer.
2: 20.
1: Och det är bara att fortsätta.
2: 30.
1: Och när jag ända längre.
2: 40.
1: Nej, du måste ju komma en halv.
0: Gå helt till topp, du.
2: 100.
0: Ja då.
2: Åh, jävla. Då ser du.
0: 100 cent, ja. Men nu har det en president så tror jag har pejling på något som helst.
2: Nej, det
1: jag har lagat ävelskap, det får han inte.
0: Ja, jag har lagat ävelskap, det kan han.
2: Fask alltså.
1: Det är våldsom än det.
2: Lite våldsom kar.
1: Ja. Aminosyra då, vad är det för något?
2: Aminosyra, det är något som vi brukar när vi i maten. Eller här.
0: Är det också en brukar i maten? Hans Inge, stämmer det?
1: Ska vi tjocka det?
0: Han fick en hosteby så han kom ut att börsbolla och ramlade på hit sidan.
2: Nej, det var väl inte det.
0: Nej, jag vet inte det, men...
1: Är det organisk syre?
2: Organisk syre.
1: Så är byggesteina i proteina.
2: Ja.
0: Du, huskar vi han presidenten? Jag kan inte säga att han var pen då, men han var president då i Frankrike på 60-talet, nästan hela 60-talet.
2: Ja.
0: En höger med gröna kläder, huskar jag.
2: Det var det för namn då?
0: Svar. Jag måste börja mannen, det var inte han alltså.
2: Nej, han ser det för som han huskar. Så det
0: Charles.
2: Dickens.
0: Charles de...
2: Charles de Gaulle, eller?
0: Ja.
2: Ja, just det där.
0: Hjälper lite på vej som sa jänta så går det här.
2: Ja, det är det.
0: Ja, vi må hjälpa lite grann.
2: Ja, då.
0: Ja. Men vi tackar dig för att du ringde in.
2: Ja, tack för det. God helg.
0: Ha en god kväll, bägge två.
2: Ja,
1: ha det. Ha det gott.
0: Det var Ruttfuglestrand.
1: Ja. Och det står bra till där inne.
0: Det står bra till Gloppen, det är käckt att höra. Flyer från Gloppen, det är hjärtligt välkomna att ringa in. Och oavsett vad du är än ikväll, då ska vi se om vi kan ringa in och prata med dig.
1: Om du högt eller lavt.
0: Till oss här. Ha?
1: Ja, men högt eller lavt.
0: Högt eller lavt, liten eller stor. Då ska vi över till nästa spörsmål. Lite här, man har levt en stund tror jag för att veta kanske, men den är en känt och kär kar då.
1: Jag hade några slagare han där.
0: Hade några plötta slagare han. Nu ska han sönja genom gamle kärsten. Det må vara speciellt säkert.
1: Jag tror
0: nya kärsten var med och sång faktiskt.
1: Det är nog lite speciellt.
0: Då kan det alltså sönja och spela här 5, 28, 60, 660.

0: Ja då.
1: Då är vi alltså ingen här ifrån Trivselkärn och vi sitter hel i helspänn och lurer på vem det är all värre så ring in.
2: Ja, det kan du lura på dig.
1: Och det var självaste äldre i Moöbrelid.
0: Självaste.
2: Självaste.
1: Ja. Och svaret var?
2: Kari och Ivar med oss.
0: Ja. Det må nog vara
1: det var, jag tror inte det var kärnan som var med. Det hör inte sån ut faktiskt. Men det var Ivar med oss vi ville fram till då.
2: Ja, det var nog han Ivar.
1: Men det var jag märkte det när han sång. God diktion han hade på texten. Det var inte råd att missförstå ett enaste ord liksom. Han var väldigt flänke med det. Texten. Ja. Texten var fram.
0: Ja, duktig har han där.
1: För idag en text för dig, du äldre.
2: Fint var.
0: Det må vara lite mer än det.
2: Nej.
1: Det är helt det.
2: Ja, då är det helt grätt.
0: Och så kort och grätt.
1: Ja. Men du är nog klar till att svara på några spörsmål.
2: Ja, men det är lite vanskeligt, tycker jag.
1: Ja, det är många som har rått ut till nu, ja.
2: Tycker.
0: Tycker du vi är vanskliga då?
2: Ja, jag syns det. När dollar för exempel, jag har inte köpt pejling.
0: Du sa, var du så bereist det?
2: Ja, men jag har inte brukt dollar där jag har varit.
0: Har du fått dollargris heller då?
2: Nej, jag har tappat med dollargris.
1: Det var jag sett Liv Arnesen. Kan hon dra på med?
2: Liv Arnesen, det är Liv Arnesen.
1: Hon nådde, kaffe mål nådde hon i 1994. Det var inte så hett akkurat.
2: Nej, hon var på en av polarna.
1: Ja, var det den gröna eller röd?
2: Den gröna eller den röd. Jag var en till sidan i Nordpolen och pappa.
1: Ja, vad tror du då?
2: Det må vara Sydpolen.
1: Är det helt rätt?
0: Där har inte du varit.
2: Nej.
1: Vet du, då är polar på batteri och.
2: Ja, då det vet.
0: Det är lite närmare.
1: Ja, då är det om att göra att du inte är bort på den röda först. Inte sant, Svein? då går det galt. Nu sitter han här, naboen din nästan och ska svara.
0: Jag ska inte svara.
1: Spörja dig om något.
2: Ja, ja. Ska han svara?
1: Han ska spörja dig om något.
2: Ja.
0: Ifrån det gyllene året 1980.
2: Vad härligt.
0: Melodi Grand Prix. Vad heter sågningen som snurrar på barten då?
2: Då heter han Olof Steggen.
0: Heter han det framdeles?
2: Det heter han nog.
0: Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Var det vanskeligt tyckte du?
2: Nej, det var nog inte det då, men det du vet, det vet du. Men så heter det alltid du kommer på det. Sen om du vet det. Jag satt och hörde på. Jag fick en Knut fortalt det till vem det var slags melodi. Vem som sjung den melodi så han ringde in på.
1: Ja, det var Henning Kvittnes.
2: Det sa han slett inte nej.
1: Ja.
2: Inte, nej. Det är jag helt sikker på. För jag sa inte något helst på.
0: Du har följt
1: med. Ja, men har sagt lite av Svein.
2: Ja, det kan gott hända.
1: Ja, Svein är så sträng så bär upp tyken alltså, så det tränger ja, inte du lurer på.
2: Men han sa inte det när han var på luften.
1: Nej, det är vår fejl.
2: Ja, riktigt.
1: Ja.
0: Vi ska ta det in över oss.
1: Vi ska ta det in över oss, så det får inte söv i natt, räknar med.
0: Vi sats på att bli bära nästa gång.
1: Men då är äldre, får du ha en god helg?
2: I ligger så, det må du med honom.
1: Ja. Ha det gott.
0: Ha det gott.
2: Ha det.
1: Och nu ska vi göra något motsatt. Nu ska vi ta en telefon ut för att köra ett stort ting, Jaid.
0: Ja, otroligt stort.
1: Ja, det är våldsamt. Och vi får med grejer på det. Vi är nyfikna. Ja, vi är nyfikna när vi ser sånt, vet du.
0: Ja, det är överskriften, vet du.
1: Det är överskriften, vet du. Det är helt otroligt. Kan vara stor. Önske drömmen har gått i uppfyllning. Kanske. Eller var det önskebrunnen?
0: Önskebrunnen. Tänk att det är en önskebrunn.
1: Ja, det är oerhört. Men vi ska snart prata med en karl som är känd för att vara blida. Stort
0: sett. Jag tror inte jag har sett han sur och något tid.
1: Nej, det är för väldigt sjelden.
0: Ja. Att det glömmer nog fort.
1: Ja.
0: Nej, det är en livlig karl.
1: Ja, det är en livlig karl. Han passar sikkert till jobben. Kan vi ha med oss?
3: Kjennom,
1: Alfreda og Myrsta. Kan du ringe til oss for I kveld, skal du?
3: Ja, det kan du si.
1: Det for å skryte at du har vært rektor på gymnasiet, eller?
3: Nei, det var... Nei.
1: Men stemmer dette der?
3: Ja, det stemmer. Dette ikke noe aprilspøk, vet du. Vi kom langt ut I juni, så dette kan ikke være noe aprilspøk.
1: Og du har hatt det. I have a dream. Hva tid sa du det?
3: Nei, det har han vel sagt av og til, men det har ikke vært akkurat enda på rektor, det som ikke vittig på
1: det. Det stod der på Fjordbladet, men da det vel sant?
3: Ja da, det sant.
1: Alt vi leser, det tror vi.
3: Ja da, nei, det klart når jeg så den stillingen var ledig, så søkte han på den, og det klart at da laget han seg en drøm da, der en...
1: Ja, det blir vi første.
3: I funksjonen.
1: Nå skal vi være litt alvorlige, så vi har med oss en rektor. Og da, nå må vi si det at vi ønsker deg lykke til med jobben, da.
3: Ja, tusen takk.
4: Da tenker du klarer fint.
1: Dette klarer du fint.
3: Ja, jeg må bevise det, da. Når jeg får stillingen, så må jeg...
1: Hvis det noen du lurer på, så skal du ikke være redd å spørre igjen. Vi kan svare.
3: Ja, det bra. Det kan godt hende. Jeg trenger noen gode råd på veien, vet du.
1: Ja, det ikke godt å vite.
3: Ja, men, det bare å spørre en gang for mye enn å... Gå og gruble.
1: Men dette blir vanskelig, du. Det så hoppet Hjallis, eller hva det var så, eller Virkola, ja. For vi har hatt en stødig kar nå en stund.
3: Ja, det helt sikkert. Ja. Det helt sikkert. Han Ove har gjort en kjempejobb og utviklet skolen I en veldig positiv retning, så det...
1: Så må bare du fortsette?
3: Ja, jeg må bare fortsette, vet du. Det ikke noe annet jeg snakker om her.
1: Det før vi vil snakke med deg og gratulere deg med det der, at vi vil prøve litt på kunnskapsnivået ditt opp med noen enkle spørsmål, så egentlig pensum opp med dere der. Vi skjønte at det var glemt da du leverte inn søknad.
3: Ja, da, det jo sånn det at det en del spørsmål som aldri blir stilt når jeg på intervju.
1: Det jo det, ja. Og dette her var noe et av deg, så da
4: Og da sitter vi klar, vet du.
3: Ja.
1: Da skal vi se her. Laban Seigmann, det har du god kunnskap om.
3: Ja.
1: Omtrent hvor mange år tok det fra Laban Seigmann ble lansert til han fikk dame?
3: Oh.
1: Det er på ditt nivå, Myrta.
3: Det tar jo en stund for alle det, for
1: deg. Ja, det tar en stund.
3: Sånn sett. Ja, nei, jeg tippet faktisk at det tok 30 år.
1: Du nærmer deg noe med stormskritt her.
3: Var det lengre enn 30?
1: Ja, han fikk pepper.
3: Ja, jeg gjorde det, ja. Pepper, det jo på 30, men ikke, var det 40 da?
1: Nei, det var, hvis du litt over 30 og litt over 35, hva hamner vi her da?
3: Da hamner vi på 37.
1: Nei.
3: 36.
1: Ja. Men det jo kanskje reelt dette der. Er ikke det det?
3: Ja, det derfor som er det litt arielt.
1: Men du var ikke så gammel da?
3: Nei, da jeg var ikke så gammel.
1: Nå du 51 år?
3: Nei, 52 det vel.
1: Ja, men kan ikke du nå være enig for en gang skuld?
3: Ja, en god hjemrekning, så jeg glad ikke for hvor gammel jeg.
1: Du har fylt 52, ja.
3: Ja, da, det har jeg.
1: Siste året, jeg vet du hvor sånn tillitsvalgte deg?
3: Ja.
1: I 9 år, 8 år?
3: Ja, jeg fikk et engasjement I 2008, høsten 2008, som var et spleiselagmiljø av Utdanningsforbundet, også Fylkeskommunen. I 2008-2009, og så ble jeg valgt til hovedtillitsvalgt å starte opp med det I 2009.
1: Ja.
3: Høsten 2009.
1: Jeg forstår det sånn at det ser positivt ut med søknader til skole til høsten.
3: Ja, det veldig bra. Veldig bra søknad, og det noe veldig kjekt da. For det noe det som kjekt når jeg får fylle opp skolen med ungdommer som der og lager et liv og røre. Nå har vi jo hatt en periode bak oss med sånn koronatid, og nå har jeg vært ute I Måløy og vært nesten alene på skolebygd av og til, og det ikke noe særlig.
1: Da kan du ikke ha vært hjemme.
3: Skolemann.
1: Nei, det ikke.
3: Ja, nei, vi kunne noe for så vidt vært hjemme, men så skal det være en kan på bygget da, I tilfelle av noen sånn.
1: Og så så jeg det når folk fikk vite at du fikk stillingen som søkte, da måtte de ha en klasse til, var det så?
3: Ja, det klart, jeg jo elektromann, så da måtte jeg jo premiere meg I klasse... Han Ove har premiert meg med klasse 6.
1: Jeg så det, jeg har fått en ekstra, hva jeg tenkte det. Ja, en tillitserklæring. Ja. Men før du ble i skoleverket, du var jo headhunter ute i skolegreier fra Hestenes.
3: Radio. Nei, jeg søkte på den jobben også.
1: Søkte du da, ja?
3: Det gjorde jeg. Jeg var sensor på elektronikkbiten som gikk på feilsøking og sånne ting på VG1 elektronikk, så det heter. Nei, VK1 elektronikk, så det heter den gangen igjen. Og så var jeg vel i heimevern og hadde noen grunnkurslederskap og styr, hadde noen leksjonsgreier. Og da kjente jeg lyst til å drive undervis og lære andre. Og da søkte jeg på lærerjobb da i 96. Og fikk stilling som... Da tilsetter jeg 3 stykker det året. 2 fast, og så var det en dame i et vikariat det året.
1: Men en rektor, han er ikke inne i skolerommet og er lærer, vel?
3: Ja, det er i hendene som gjør at han tar et tak. Han også.
1: Ja.
3: Hvis det er behov for det, og det passer med fagkombinasjon, og at det kan bidra med noe, så gjør han det hvis det må, da.
1: Det er vel mye administrativt, tenkte jeg.
3: Ja, det er noe sånn overordnet leying, kan du si, altså at den på en måte har, ja, tenk, altså det handler mye om strategier, det handler om budsjett, og det handler om økonomiske rammer, og det handler om tilsetting, og...
1: Det skulle hatt et humorfag også!
3: Et humorfag, ja, jeg skulle hatt det.
1: Ja?
3: Jeg har jo cirkuslinje på folkeskolen, men jeg får litt innpass der.
1: Men dere kan vi stille som lærere.
3: Ja, dere burde jo vært litt nærmere. Sånn humorlinje.
1: Da. Humorlinje, ja. Den seriøs.
3: Ja.
1: Men da er du faktisk du med på trekningen senere i kveld, du. Av bingo, du vet hva en bingo-blokk ser ut.
3: Ja, det vet jeg.
1: Det er forholdsvis enkelt, det er fra 0 til 90, så du slipper, og så slipper du å legge ihop.
3: Du slipper å legge ihop, ja. Ja, men det er bra.
1: Ja.
3: Ja, men det er veldig bra. Bingo er jo veldig kjekt, da.
1: Vi får se hva det går. Det spiller ikke du, da?
3: Jeg vil spille av og til. Nå har det vært litt sånn... ja, det er av og til, men nå er det... vi spilte her faktisk i koronatid. Så hadde vi en kveld vi spilte bingo, men det går av og til en stund i miljøen.
1: Ja.
3: Det må jeg innrømme.
1: Nei, men Alfred, vi vil i hvert fall ønske til lykke med den nye jobben din.
3: Ja, takk for det, du. Takk
1: ja.
3: For det. Kjekk når vi ringde på.
1: Ja.
3: Hører hvor det gikk med meg.
1: Ja, det... Vi må alltid prøve å få tak i deg, så... Jeg fortjente.
3: Ja, da.
1: Ja da. Det klarte vi nå. Nei, men flott.
3: Ja. Så flott. Kjekk å høre på dere.
1: Ha det, du.
4: Hei, hei.
3: Ha det bra, ja.
5: Det var nye rektoren på gymnasiet, som vi sier da. Det heter veldig, på finere heter det vel. Det heter, jeg kaller det ikke Eidsgymnas, det forholdet.
6: Vi gammel laks, du vet.
5: Nei, ja.
6: Da går vi det.
5: Ja. Da var det altså... Litt uten å få kjøre planer dette der, men...
6: Ja, vi har nå hentet oss inn.
5: Nå skal vi ha en som har vel rekord i konserter på en dag, tror jeg, omtrent.
6: Ja, hvor mange var det?
5: Det var i hele Vøle. Og han har fått med seg opp i armkroket nå. Kom, sett deg i armkroket min. Hvem som sønger den? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, då är vi in igen härifrån Trivselkörna och det var en Karlsson-sång. Ja, ska vi kalla det en sång, ja.
1: Ja.
0: Ja, bra blir jag fall.
1: En livlig kar ditt dag.
0: Ja, livlig kar. Jag hade i Böle med koncerter. Men kan han heta? 5-7-8-6. Kan han heta så kunstnär? Han har ju ett namn utnom det och sån. Utnom.
1: Samson Rakett.
0: Vanlig namn. Han uppat kallt lite. Nu kan han uppskjutas, ja.
1: Ja.
0: 5-7-8-60-660. Det är väl kärlek om det stoppar nu. Bingo Blott. Just den fantastiska kruser vi har fått nu. Här i närradioen. Det är många som går bara
1: och trippar
0: och får ett napp i det. Det är stora, flotta saker, du.
1: Det är det.
0: Noah, det är så lag underhållning i kväll. Hans Inge Lien och Jon Råröjen. Och vi sitter och väntar på att Sven nu ska få in en. Och han har allerede fått en på tråden.
1: Det är inte säkert att han släpper in till oss.
0: Ja, då är det kring folk.
1: Mest sannsynligt då.
0: Ja, det
2: är väl helt sannsynligt. God kväll.
3: God kvällen.
2: Kan det vara med oss?
3: Det
2: är Jorun. Det är Jorun bjär upp det. God kväll, god kväll.
1: Kan vara vi skulle fram till?
2: Hä? Hä?
3: Kan
2: det vara vi skulle fram till?
3: Sputnik.
2: Som också heter?
3: Han heter Knut T. Storbuk Ås, tänkte jag.
2: Har du varit på koncert med henne?
3: Nej.
2: Tack och pris, ska du dig. Jag tror du hade likt att vara på koncert med han där.
3: Ja, det går. Det hade säkert gått väldigt fint, ska jag säga, okej.
2: Tänk att jag kommer och spurt dig om det där. Sätt dig i armkroken, min.
3: Ja, men vet du, jag likar mig väldigt gott i armkroken, jag också.
2: Samma armkrok?
3: Jag ska köra på filmen och andra spörsmål.
2: Jag spurtar inte, jag har faktiskt lite med henne gjort då. Hästskoklubben vår arrangerade Norges mästerskap, så var han sån
1: sensor?
2: Nej, han var med och kastade, för han var sån, det var ett program som heter Norges mästare, så gick på TV Norge, huskar du det? Små sportar, det var för exempel Ola Bilöp, spytte sån Morellestein.
1: Och så, det har de grända, det väl?
2: Ja, och så kastade hästskok, så han Sputnik med, och så lärde jag liksom, att jag upplyckade att lära honom att kasta hästskok.
1: Ja, hur det gick.
2: Helt otroligt. Ja, du kunde inte finna något som var mätare. Men de var ju lika hopplösa till det så... Nu kan jag hålla på. Ja, vad kan du säga, Jorun?
3: Nej, jag är lite bortrest idag.
2: Är du det?
3: Ja, det är så mycket...
1: Hur långt är du komma då?
3: Nej, jag sitter fram. Det är det som jag står med då. Ja, jag är hemma också, men det är liksom... Det var så mycket möjlighet nu att jag går lite av styrt.
2: Nej, men vad det är då?
3: Vad det är då? Nej, det är nog hyggligt det, men... När klockan blir 10 fredagskväll så är det nog så nära radio som gäller mest för mig.
2: Ja, då måste du till att känna alltså.
3: Ja, jag må börja ge besked att det är nu alltså.
1: Känner du något som ringer tid?
3: Nu är jag inte fullt och ledig för efter midnatt alltså.
2: Ja.
3: Ja.
2: Och då var det lite sinte meldingar då?
3: Nej, det är jag får nog ta det så det är vi.
2: Ja.
3: Jag brukar inte mig så väldigt hört om det.
2: Nej.
3: Jag sitter pockar inte med telefon, urskyld. Jag sitter inte med telefon i handen den kvar tid, nej.
2: Förnuftigt. Nej, det må vara klart.
3: Jag går på do, jag kan hämta post och jag får själv utan att ha med telefonen jag alltså.
2: Oh, det går helt bra alltså.
3: Ja, vet du hva.
1: Här är det som att sitta klar och finna fotgängare av en gång utan att ha med sig telefonen.
3: Alltså, gud alltså. Du ska ju köra ner på vägen men det är kvitt upp med att jag har fält för att gå på där. Det är ju inte ner under telefonen, du ska köra på det.
1: Det får man köra lite höger och lite vänsterhåg.
3: Ja, det gör vi ju. Ja.
2: Och så går det i dessa stäng, går i allt möjligt, så sådana lyktestolpar och allt möjligt, vet du.
1: Det är ju så bulket och fäller i områden runt fotgängarovergångarna.
3: Ja, det är helt förfärligt att inte folk, men det blir ju för uppslukt, vet du.
2: Ja, det, och så är det ju livsfarligt, visst det går glippa något.
3: Ja, inte sant. Offa mig, nu håll ut.
1: Vi ska inte hålla stilt.
2: Nu får du meldinga.
3: Nej, vet du vad? Jag ska rätt och sagt gå in på köken och lägga fram en telefon där. Nu är det pause här.
2: Ja, vet du vad du pratar med oss då?
3: Ja, men med mobilen alltså, mobilen.
2: Och är det hustelefon du ringer med? Ja. Jag kör där, nu vill hon ha mer på gång.
3: Nej, men alltså, du vet att om du tar upp Ling och ska göra något 21 och så snackar du och så det kan jag ju ta det.
2: Ja, men du ska slå av lyden.
3: Ja, men nu är telefonen utan mitt...
2: Ja, då ska, nu ja, vi skönner det att du varit lite sån amper.
3: Jag har varit amper, oj.
2: Men när du amper, hvis du tänker på dig så heter det Olga Marie Mikalsens.
3: Hon sång alltså soloreklame. Hon är så till.
2: Ja, det var det jag skulle spara dig om. Hon sång så hurra till dig så fyrligt år dig. Vi vill gratulera. Och så var det glugg, glugg, glugg och så var det ju kämpegrejer. Nickbuckarna. Du kunde ha tagit titeln ännu. Ja.

0: stat, delstat. Ja, men. Roy Orbison har sjungit om den.
1: Ja, California.
0: Ja! California Blue.
1: Yes.
0: Det var California, ja.
1: Den är vi med på.
0: Är du med på hugg idag? Titta där.
1: Nu är jag bara för någon fred.
0: Jag lägger ifrån telefonen i tid så du klarar att följa med.
1: Ja, det kan hända. Någon vill ha hjälp mig då, vet du, men det är inte så när jag är med.
0: Är det en meldingsterror vi kallar det då? Vill du gå till
1: det
0: drastiska?
1: Nej, men du skönar att jag fick kontakt igen med en gammal bekant.
0: Och en gammal flamme. Det var inte dig där slökt i stavel?
1: Nej.
0: Och så var han lite glöd igen.
1: Ja, och så ska jag få mässan på tidigare dagar med telefon och gick ut och in av varandra. För det var lite så ganska så hett ute att jag måste in och köra mig ned.
0: Ja, plus.
1: Och så tryckte jag nog bort på den här, kan det heta det, Ringo-personen och så ser du på kamvet och att det på.
0: Ja. Ja, du sa avancerat det, du nog att du nog vet
1: jag. Ja, men jag kom bort i det och så tänkte jag, när först jag började ringa så får jag bara låta stå till, men jag behövde nog hålla telefonen lite högt uppe då.
0: Vad telefonen heter då?
1: Nej, men du vet, jag var inte så, jag var inte så väldigt anständig klädd.
0: Åh oh, nej, sån ja.
1: Du vet att du snackar med ett målfolk då, inte har kontakt med på 8 år, det var ju lite spännande då.
0: Ja, det är jag selvfölgelig. Ingen rök utan ild. Men då har vi fått veta detta där. Det blir spännande tider, för imorgon blir det då sitter på telefonen och pratar om.
1: Nej, du har nog hållit på sent mellingar hela kväll, så svarar jag in i mil och så säger jag, sitter inte med telefonen i handen den kvart in, men
0: nej, vi får ett referat vi då nästa gång.
2: Vi får referat nästa gång, hur det gick vi.
1: Ja, det kan hända, det pågår skandalöst då.
0: Ja, vi huskar på sånt.
2: Ha det gött du.
1: Det är inte jag det då.
0: God helg.
1: God helg allihopa.
3: Ja, och vi har pratat om lite här något.
2: Nej,
3: men det förstår jag nog.
2: Sponsor ikväll är när radion själv. Vi har ett bingoblöcke plus vi har ett krus och vi ska det kan vi inte om något strax an. Vi har flera som ska få ett napp i det och ska vi träcka ut om 4-5 veckor då. Det är väldigt flott. Det är så exklusivt att vi kan inte ta ett kvärkväll för då.
3: Det är inte sånt som växer på trädet sådär.
2: Då blir det inte exklusivt.
3: Nej.
2: Nej. Här ska vi ha en kar som han gick väck allt för tidigt egentligen.
3: Ja. Han gjorde nog det.
2: Ja. Men han ska sjunga en fin sång och ni här huskar det helt sikkert.
3: Och den är aktuell idag och visst en kan så.
2: Ja. Det är väldigt viktig texten. Då 5 7 8 60 660 kan sjunga här väldigt fint.

0: Hallo.
1: Hallå.
2: Detta är sån musik en blir gott humör. Kan vi ha med oss?
1: Nej, någon har gett det. Jag sitter och ser gott på dig.
2: Så ser på mig?
1: Nästan.
2: Oh, ja. Hej, hej.
1: Nej, det var Åse.
2: Åse,
1: ja.
2: Kan det vara så?
1: Ausekarane.
2: Ausekarane, ja.
0: Kan det ausa för något då? Kan
1: det ausa? Nej, ausa tycker jag mycket god ord.
2: Ja, det är ausa med god ord. Har du sett, har du hört dig live sån som vi säger?
1: Nej,
2: i levande livet?
1: Jag har bara hört det på radio och
2: ja.
1: Sånt.
2: Jag har fått hört dig 2 gånger live och det är lite artigare än att köra, såg jag att det. För det har
1: ja,
2: ju,
1: det är
2: lite lugnare.
1: Det lagar säkert våldsamt lyd och laven.
2: Ja, det viktiga är i dagens...
1: Vi
0: har en slamm och smörjast.
2: Är du dålig i knäna?
1: Ja, det var knäna.
0: I operationen har det inte väl lyckat.
1: Nej, jag tror att vi har en till.
2: Du, vad heter du på Björlån då? Är du rätt på Kipenäs du är nu?
1: Ja, jag sitter och ser bort där. Jag öppnar vinduet för att jag skulle köra bort där.
2: Ja, du vill inte flytta helt bort där då?
0: Kör om du ser teknikerna. Kör om
2: du har en ut och vänkar han nu. Ser du nå?
1: Jag tror det.
0: Tror?
2: Såg en galen man bort i glasen så är det Sveinäs.
1: Ja, inte sant.
2: Nu är det galen, nu är inringaren vi ändå... Nu ska vi väl köra dig också. Alltså.
0: Ska vi köra dig i ögonen och prata med dig?
1: Jag tänkte att jag skulle vifta med den norska flaggen, men nu har jag regnat med att jag är en kvart och kommer att bura mig inne.
2: Nu, men hvis jag börjar mig fram, kan du hålla dig med gott raska? Ska jag gå och vänka?
0: Ja, vill du gå och köra?
2: Jag vill vänka.
1: Jag väntar, så ska jag ta fram det där norska.
0: Ta fram flaggen och se verkligen för köra här.
1: Så här nu.
0: Nu ser du 2 galna karer fram i kvart sitt vindu här.
1: Ja då.
0: Oj, oj, oj, oj, oj,
1: oj, oj, oj, oj.
2: Det var ett syn alltså, där var hon uppe i mitt arka och vänka så det står inte.
1: Ja, ja, ja, nu är det så länge för att kvita hur bilen kommer och hämtar mig.
2: Så du har kommit helt i toppen nu?
1: Yes.
0: Den blanka stjärnan.
2: Men är inte det väldigt hett när solen skener på taket?
1: Ja, men är det nog rätt?
2: Ja.
1: Det går någon att öppna vindu och kika ut.
2: Men kan det vara när du flyttar? Jag såg du skulle ha hjälpt till flytting.
1: Ja, jag fick hjälp också.
2: Det kan jag förstå när du skulle så högt upp med hjälp.
1: Ja, då måste jag ha något ungdomlig styrka.
2: Då är det inte hejst du?
1: Nej.
2: Nej.
1: Det är inte det.
2: Kan det vara vårt slags hus där för du?
1: Eftersom jag har förstått det så har det varit ett internat. Och
2: ja.
1: Så har det varit liksom skolegrejer.
2: Ja, på
0: tänk om väggarna kunde prata.
1: Ha?
0: Jag tänk om väggarna kunde prata.
1: Ja.
0: Du har ju inte något stämme sån.
1: Nej, då tror jag det att...
0: Du känner fort ner igen?
1: Ja. Nej då, det gör inte med någonting. Det gör inte det.
2: Nej. Men det är nog käckt vi har fått naborna så nära nu.
1: Ja, jag tar det sen när Britta tyckte. Du läser skickligt tal nu så skiter jag från hoften.
2: Nu blir Ivan rädd att jag ska läsa bingo här när vi står så nära.
1: Det är inte sant.
0: Jag tror jag vill ha bytt plats.
1: Vill du vifta med en flagg där du har på tid att ge sig liksom?
2: Ja, det är cirka 100 meter i luftlinje kan vi säga.
1: Ja, det är det.
2: Ja. Men ska vi ropa spörsmål ut Lars eller ska vi göra det här?
1: Nej då, vi får ta den via telefon.
2: Okej, okay. Kom igen.
1: Naboen begynte att lura på mig här.
0: Ja, när det är 11 också, ja, det var stilt i nabolaget.
1: Ja, det ska vara stilt i nabolaget.
0: Uffa mig, ja.
1: Det
0: var du med spörsmål om då?
2: Det är väldigt lätt spörsmål.
1: Ja, tack, det är nog väldigt lätt.
0: Det är våldsamt lätt.
2: Ja, då kan jag begynna då.
0: Ja, jävlar.
2: Det är en myntet av alla namn så heter han Dram. Vad för ett land är det? En myntet så heter Dram. Vad för ett land är den mynten?
1: Det är inte pejling på.
2: Du ska få något av det. Det är ett östeuropeiskt land.
1: Ja, östeuropeiskt. Vad det vill säga? Är det Polen, Latvia?
2: Det vänder på A.
1: Nej.
2: Ja, ja, kom igen, kom igen.
1: Argentina.
2: Nej, det är inte Argentina, nej det...
1: Nej, nej, vad det är tänkt att det är nu.
2: AR var rätt.
1: Armania.
2: Ar, inte mania, men... Ta väck A och sätt in en E så stämmer det.
1: Armenia.
2: Ja, har du hört gett det?
1: Nej, jag fick hjälp.
2: Ja, men du har hört gett Armenia.
1: Ja, kanske det. Jag har inte tänkt mig om, så jag har säkert gjort det.
2: Ja. Det är väl ett tidigare sånt kommunistiskt land. Det har väl roat sig lite nog där utan check.
0: Nu ska vi ut i naturen.
2: Och vi ska upp i Norrland.
1: Oj,
2: oj, oj. Vad är Väfsna som ligger i Norrland?
3: Känt för?
2: Vad är det för något?
3: Väfsna.
2: Väfsna.
1: Hej, Elf.
2: Helt rätt.
1: Gud,
3: va? Ikväll var du flink,
1: ja? Ja,
3: det var. Jag sitter på för här ute i frisklet, ut glas så går det helt flott.
1: Ja, vet du vad det gjorde? Så blir det gjort något träck här nu. Så jag fick luft i huvudet. Men för att jag gick på lantbruksskolan upp på Järmenäs så då var där inifrån vatten.
2: Ja.
1: Så gick där och då...
2: Då fortalde han dig något geografispörsmål.
1: Ja, då fortalde mig lite. Jag huskar nog lite om en tjock som... Men... Ja. Ett sånt jag huskar så är det där i älv uppe där.
3: Katta skulle gick, sa du?
1: Lantbruksskola.
3: Ja, har du fått några glädje, Anna?
1: Ja, henne var avlösare här i Norrfjord i några år.
3: Oh, ja. Ja, det var travelt.
1: Ja, men väldigt sykt att lära sig. Klaga inte.
3: Nej.
1: Jag var glad och förnöjd när jag fick mat i så dyra.
2: Ja, vad var det?
1: Det är sykt och löst yrke, alltså. Men det är bara det där att du må upp tidigt och jobba när alla andra är fri.
2: Ja. Sån är det enkelt yrke, vet du.
1: Ja, men det är bara sånt jag får. Jag vet om jag hade klart det då. Det var nog bättre när jag var runt 20 år uppåver. Ja. Än då jag var mest.
2: Då du var på hugget.
3: Du var ung och spräka.
1: Då jag var ung och spräka.
3: Och tror han till lite kvart.
1: Ja, inte sant. Ja, då hade du chans att vara frugång för lite kvar, så de skulle ha arbetet stött.
2: Ja. Du, ja. Nu får du ha en väldigt god helg och en fin kväll uppe i höjden där.
1: Thank you.
2: Ja, måste köra ner på oss.
1: Nej, det gör jag aldrig.
2: Men vi ser upp till dig.
3: Ja.
1: Tack. Åh.
2: Nu är han lyrisk, han Hansinger.
1: Ja.
3: Ha det gött och god helg.
1: I lika måde, ha det gott.
3: Ha det.
2: Ha det, ja.
1: Ha det.
4: Det var en Åse Brekke. Ja. Om det är nära vi tror.
5: Ja, men vad är det? Tänk om det bankar på dörren här.
4: Nu ska vi ska gå vidare på spelelista vår så åga spörsmållista ikväll. Det är en enkel måte att göra det på, inte sant, Svein?
5: Det är bara att spela upp.
4: Och din grupp här var väldigt känd på 70-tal, 70-80, lite på 80-talet. Det är trendergruppen. Väldigt flänka på vokalsida, syns jag för läge då. Och nu ska det heta det, jag kämst så väl i hög det. Heta sången, vad det betyder, jag kämst så väl i hög, eller hur ska det så gott, eller något sånt. Ken är så synge här, 528 60 660.

0: Ja, då är vi klar för årets konsert i Frislilada. Jag går nu utanför och hör på stämningen. Ja. Och in i Lada heller Hillbilly Boogeyman från Nederland heller på checkinstrumenta sin där skifter strängar på gitarra och på bassa. Det är lydpröve. Och folk står ute och är utålmodiga och väntar på att få släppa in. Vädret är strålande. Och det ser ut till att bli en fantastisk upptakt på årets countryfestival i Breim. Jag ska pröva och ta upp hela konserten. Jag ska göra så gott jag kan. Pröva att få med och förmedla den stämning som det blir i Frislilada. Och då jag önskar dere alle hjertelig velkommen til radioapparatet. Sett og hør på en fantastisk konsert her i Frislilada. De er kommende og er med både tidligere fylkekultursjef og andre storheter som tar del i årets konsert. Så med disse ordene så kos dere.
1: Jaha, hallo alle sammen, og velkommen igjen til Frislilada. Beklager jeg var litt sen, men akkurat nå så har jeg plassert Charlie Pride flott på hotellet på Sandane. Så det var litt forsenket fra Bergen på grunn av at det flyet fra Frankfurt var litt for sen. Men nå er han på plass, og han er i veldig god form, og hele band og alt, jeg tror jeg har litt av en konsert å se frem til. Og veldig hyggelig at så mange har også på en så flott dag, og det er jo nydelig at vi endelig fikk sola. Så dette her blir en topphelg, og flott at så mange hadde funnet vegen også hit til Frislilada, her på Nordfjord Folkemuseum. Og det vi skal ha her i kveld, det er en sånn flott start på denne festivalen. Og vi har hatt og har en veldig klar profil på festivalen, nemlig at vi skal presentere bredda i countrymusikken, og vi skal også ha veldig høy kvalitet. Og de to gruppene vi skal presentere i dag, det vil påstå er to av de fremste innenfor sin sjanger. Vi har gruppa The Woodies fra USA med toppmusikere som skal starte, og så har vi da etter pausen en sprudlande gruppe fra Holland som heter Hillbilly Boogeyman. Så jeg tror nok det at vi skal få en veldig hyggelig kveld, det er gode instrumentalister og gode sangere. Og bluegrass er jo en veldig viktig del av countrymusikken. Det er jo den egentlig den originale musikkformen. Og den stammer jo egentlig fra Kentucky, og ordet bluegrass, det er jo en type gras og en spesiell type kyr i Kentucky åt i sin tid, og et enda. Og tekstene i bluegrassen, det er jo en egentlig skildring av hverdagslivet ute på farmene i USA. Og i det hele så tror jeg at vi skal få en flott kveld med original countrymusikk. And to our friends from the States, the Woodies, and from Holland, Hillbilly Boogeyman, welcome to Sandane, to the museum here. I know that many of us have waited so for you, and we look forward to a great concert. Welcome again, and now I give the scene here to the Woodies from United States.
2: Hannah. Y'all.
3: Hello, it's great to be here. It is so beautiful. And the sunshine and everything, this is going to be a fabulous weekend. Thank you for being here.
2: Here's a song off of our first record called Mama Knew.
4: One, two, three, four.

0: Det är klart för fest och moro på Norsk Countrytreff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
1: Ja, välkommen till Gode Odds och ny musik. Lite helt nytt och något som vi har

John Hiatt med Sonny Landreth på gitarr och I Never Get Over You från CD:n The Tiki Bar Is Open. Beaver Nelson har nettopp kommit med CD:n Undisturbed. Jag har spelat för hans två föregående tidigare, så här är Mad River från det som alltså är hans tredje album.

Ja, god kväll. Det var god gammal årgång med ett lyckeslott. Och det var Jens Bok Jensen som sang. Det nästa, det är Hils alle guttene där ute. Olav Werner synge, och den plata är från 46.

Ja, då ska vi gå tillbaka till 1937, där björkarna susa, Sven Olof Sandberg.

Ja, en tur till varmare sträck, närmare bestämt Hawaii. Hawaii, Hilsing, Yngve Stor.

Ja, då ska vi tillbaka igen till 40. Du är min hemliga längsel. Det är Olav Werner som synger.

Ja, då är det slut för ikväll. Jan Roar och jag Harald tackar för oss med godnatt blues. Gunnar Ullram heter han som sänger.

0: Ja, det var sommar i september.
1: Då är det bara att hoppa.
0: Det är i grunden det. Men folkens, själv om även har dere till att ta olympiska övelser, så må dere också huska att ringa in.
1: Ja.
0: Det är sån multitasking. Så då spör jag igen, vad är det slags stora styr som sker upp på Sunnmøre din helga? Eller din vecka? Det har begynt ju på onsdag, vet du.
1: Ja,
0: sånn,
1: mye snakk om det, ja.
0: Mye snakk om det i de fleste nyhetssendinger og i alle aviser, jeg vet ikke hva. Så det er... Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.
1: Og så tar du en prat.
0: Og ta en prat med oss. Vi biter ikke. Og i kveld har vi da fått ny forsyning med flotte handlenett.
1: Så det er det, ja.
0: Ja, og så har vi da krus, så da...
1: Då krusar vi igenom
0: det. Då krusar vi, liksom de gjorde idag. Då ja. Krusar de på fjorden. Så nu tänker jag att nu var det någon som har lagt ifrån sig kosten och slutat att hoppa.
1: Slutat hoppa ekor, ja.
0: Ja. Så då tänker jag att det ska bli spännande så hör vem det är så...
1: Kanske det är välkommande så.
0: Kanske är det det. De sitter då uppe i Geiranger och ringer till oss. God kvällen!
2: God kvällen du.
0: Ja.
1: Detta var
0: en Gerd.
2: Ja, det var det.
0: Ja, har du fått med dig vad som föregår uppe för Møre gränsa?
2: Ja. Det är nu inte till att undgå.
0: Nej, det är i grunden inte det.
1: Du är inte inviterad du heller.
2: Det är stor bröllop.
0: Stor bröllop, ja.
2: Ja.
0: Med prinsessa och en shaman och jag vet inte vad Anja Rusk det har raskat ihop.
2: Ja, det var mycket folk som kom på land.
0: Ja, det...
2: Vi satt och såg på dessa båtarna som kom in.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, skulle vi ha varit där, tror du?
2: Nej.
0: Ja. Nej.
1: Ja,
2: jag tror vi kan vara glada vi släpper.
0: Ja. Ja, det var, ikväll skulle det dansa salsa, va? Känner det?
2: Ja, det var visst det.
0: Ja, och jag är inte god på den alltså.
2: Nej, men jag vet inte hur det är, så det är nog det.
1: Jag vill säga mästare.
0: Ja, nej, alltså det, jag har fått med mig, det har med våldsamt med höftbevegelser och styr. Men så sur så jag har varit i sommar, så tror jag ska börja med det.
2: Nej. Jag har säkert det som gjorde att kongen och dronningen och kronprins bara var för sina.
0: Ja, de hade det varit öft.
2: Jag kan gött den, det hade varit öft.
0: Och så glömde de tida och så...
2: Ja.
0: För det är inte vanligt att de är för sena. De blir nog alltid att vara liksom helt precis.
2: Ja. Men jag stod på kajen och väntade på dig, men det kom inte med för dagsrevyen var slut.
0: Nej. De måste nog förlänga dagsrevyen då, vet du det.
2: Nej, vet du vad? Det har vi sett så många gånger att det.
0: Du syns det var nu nog.
2: Ja, det går säkert bra.
0: Ja.
1: Ja då.
0: Det är i grunden. Nej, det har varit vore mycket styr. Det lagde ju trafikkork upp i Ålesund nu.
1: Och du var nu ute och gick i gatan igår.
0: Ja.
2: Ja, det såg jag.
0: Och det var trafik stoppade upp och folk skulle ha selfies både här och där. Och,
1: ja.
0: Och han fick sig kake med bonadsklädda jente in på ett köpcenter.
1: Nej, det var nog.
2: Jag har inte måte på.
0: Nej, det är sant. Det har varit... Ja. Det har fått god PR för pengarna där i alla fall.
2: Ja, det kan vara grätt att det snart är färdigt med det.
0: Ja, och så får vi hoppa det sista gången hon gifter sig.
2: Ja, det är nog det, men...
1: Hur många gånger har hon stått...
0: Det var andra gången.
1: Andra gången, ja.
2: Ja,
0: så tekniskt sett så kan hon nog hålla på en stund ändå, men... Är det nödvändigt? Nej.
1: Det var det som jag gjort det flera gånger, tänkte jag.
0: Ja då, det är det säkert.
2: Ja, jag satt och lufte på den där så har gett några nyra. Han sa nog där tidigare att visst inte han fick en ny nyre så var det inte det bryllup.
0: Nej, men var inte så han hade varit på dialys förrän att det begynte på festivitasen då?
2: Ja, det kan hända, men det är nu inte det samma så till att få ny nyre.
0: Nej, jag tror inte han har fått den aldrig då. Så,
2: Nej, men då var det bryllup likväl då.
0: Ja.
2: Då helt inte han ord.
0: Nej, det är väl inte första gången. Nej, alltså, nej, nu ska jag ska inte gå in på den, för det kan hända en kärnkar och allt det där. Men han får inte någon göra med mig för sig, så.
2: Ja, inte med mig heller.
0: Nej, vi
1: heller. Nu är han kongelig, nu är han...
0: Med kongelig nere?
1: Han.
0: Tror han Harald offrar?

0: Någorlunda bra i juli. I alla fall någon dag.
1: Ja, en och en dag igen. Då är runt Möllakoff, då var det fint.
2: Ja.
0: Ja då, det var det.
2: Och, heimer, och.
1: Ja. Nej, det kanske.
0: Countryfestivalen var det fint då.
1: Ja, då var det fint. Och ellers ja. Så var det nog heller, för att säga det sån, lugubert.
2: Ja, jag var faktiskt på kontrén och det var väldigt hett.
1: Ja.
0: Vad du sa?
2: Jag var på kontrén och det var väldigt hett. Varmt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Nej, vi får ta det. Nu satsar vi på att det nu kommer god väder.
0: Ja, det kommer i alla fall. Det kommer i alla fall fint väder imorgon.
1: Och så hör vi på något Trygve Skaume, det går över.

0: Ja, det var riskrämpolka.
1: Ser bara ut att du har fått med dig OL i år.
0: Ja, det ser sånt ut, ja. Lite rände där, det var lite pusigt. Så hvis du vet hur många medaljer Norge tog i sommar-OL.
1: Så är det bara ringa.
0: Ja, då bara ring du. Du kan bara ta ett roll.
1: Vi är inte farliga att prata med.
0: Nej då, det går fint. Då var det. De ville dansa sig färdiga.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Där har vi det. Så det är, nej alltså, jag vet hur många och vem som tog ka och i det hela tatt. Så det är inte något problem.
1: God kväll.
2: Ja.
0: Ja, och du vet hur många medaljer vi tog?
2: Ja, 8.
0: 8, ja.
2: Ja.
0: Och vad var valuren, vet du det också?
2: Hæ?
0: Hva var valuren på deg?
2: Valuren?
0: Ja, hva slags sorter det var?
2: Sorter det var?
0: Ja.
2: 4 gull?
0: Ja.
2: 3 sølv?
0: Nei.
2: Nei.
0: 1. Vi fikk 1 sølv.
2: Hæ?
0: Det var Karsten Warholm tok sølv.
2: 1 sølv, ja.
0: Ja. Og så var det i bronse, der fikk vi i bryting.
2: Bryting, ja.
0: Ja. Och så fick vi det i sandvolleyball.
2: Ja.
0: Och i
2: bryting, ja.
0: Vet du kan det sist va?
2: Sandvolleyball, vet jag, ja.
0: Jo, det sa vi nettopp.
2: Oh, ja, lägga hit då då.
0: Det var i segling lite jolle.
2: Jolle, ja.
0: Mm. Ja.
2: Mm, ja.
0: Ja. Och nej, ditt där.
2: Ja,
0: ja, du, det är bra.
2: Ja. Han var så flink, han är gutten av han.
0: Ja, han är rot. Ja. Han var kjempeflink.
1: Ja. Du kan jo si hva du heter.
2: Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. En sportsinteressert Berit Røysen, ja. Og hvor har du ellers hatt det som...
2: Jeg var veldig mye på sport. Idrett.
0: Ja. Det er spennende.
2: Ja da.
0: Hvor du ellers har hatt det i sommer da?
2: Hæ?
0: Hvor du ellers har hatt i sommer? Er du blitt solbrun og fin?
2: Ja, vi har hatt det bra.
0: Ja, solbrun og fin, eller er det bare rust?
2: Nei, brun og fin, jeg synes jeg har ikke vunket særlig sommer siden i mai.
0: Nei, det er det jeg sier, vi har hatt haust i 3 måneder allerede.
2: Ja. Nei, vi var en tur til Lillehammer.
0: Ja.
2: I sommer, men. Ja. I juli.
0: Ja.
2: Og der bønn og følge ned, og så vi reiste hjem.
0: Ja, det. Jeg har en tante som bor på Lillehammer, og hun klagde sin nød at det hadde regnet i hele veken.
1: Jeg var nede på Lillehammer nå i sittende augusthelge, og da var det strålende sol.
0: Ja.
2: Åja, det ser du.
0: Ja, men du vet at de tåler ikke så mye nedbør der nede før de begynner å klage.
1: Det drukner jo hele.
0: Så då är det synd i dig, stackar.
2: Jag vill säga, men var är här uppe där nere?
0: Ja, men det är det som är att de har inte någon plats att göra av allt detta vattnet.
2: Nej.
1: Det var med att dricka.
2: Men helvvis här regnar det under.
0: Ja, stort sett så försvinner det ned i...
1: Det blir dugna ned i centrum och må dricka upp detta där.
0: Ja, nej det är... Så du har varit lite på tur och kost dig i sommar?
2: Ja då, vi har varit mycket på tur.
0: Ja.
2: Ja då.
0: Ja, men det är käckt att kunna se sig lite rum.
2: Ja då.
1: Var det snö på Strynfjell också nu i sommar en gång?
0: Ja. Det var det.
2: Strynfjell, ja. Men inte då vi reiste över då?
0: Nej. Nej då, jag måste se vad är det för att vem lägger ut?
2: Ja, men vi beställde nog för att reiste då, på hotell.
0: Åh ja.
2: Ja.
0: Ja, men det är lite väldigt sytalöst.
1: Möller då?
2: Hæ?
1: Mølla Hotel?
2: Nei, hva heter hotellet?
1: Victoria.
2: Victoria, ja.
1: Nei, det er et fint hotell.
2: Midt i byen der er det. Det er ikke langt for jernbana.
1: Nei, veldig fint.
0: Ja.
2: Der er fint, ja.
0: Så det kan anbefales med andre år?
1: Jo, ja.
2: Ja, det har vi vært før også, det.
0: Ja.
1: Det er nyoppussere nå.
0: Mm, er det?
2: Nyoppussere, ja.
0: Ja, jeg hadde store planer om å legge ut med mitt superbrett i sommer. Har jeg gjort det? Nei.
1: Stå på brett i nyhjulet, ja.
0: Jeg har kjøpt meg sånn superbrett, sånn stand-up paddle.
2: Åja.
0: Ja, och det jag har då stått på tur och landat nu i flera år.
2: Åja. Ja.
1: Du ska också stå på vannskidor en dag.
0: Nej, jag är så dålig på smörre. Det är så trött, vet du, att det går inte. Så, och dessutom ska mor ro fort nog till att jag ska hålla mig flytandes på oversidan av vattnet.
1: Det kommer att låna mot poängsmotoren min då, så går det fortare.
0: Ja,
1: du släver räcken i igen.
2: Ja. Oh my god, så lätt.
0: Ja. Nej, du får hålla dig ögonen öppna visst vi kommer rånes i en försändes fart med mig på släpp.
1: Ja.
2: Oh, ja.
0: Så det blir väl en gurgling, tänk jag.
2: Oh, ja.
0: Gurgling i saltvatten ska ju vara sunt.
1: Så är det för mig.
0: Ja. Ja, men då ska vi se om vi finner det några goda spörsmål då.
1: Ja.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Han, han har...
1: Vad slags farga är det ukrainska flagget?
2: Hon sa...
1: Vad slags farga är det ukrainska flagget?
2: Farga?
0: Ja.
2: Ukrainska flagget?
0: Ja.
2: Ukrainska flagget?
1: Ett to farga.
2: Ett to, ja.
0: Samma som Sverige.
2: Nästan som Sverige, ja.
0: Ja.
2: Grönt och kvitt.
1: Nej.
0: Nej, det är inte svensk.
2: Gult.
0: Ja.
1: Gult, ja.
0: Och hin färgen var?
2: Blått.
0: Yep.
1: Ja, helt rätt.
0: Stämmer det?
2: Blott, ja.
0: Gult och blått var det. Det stämmer på en prick. Men är buorm giftig?
2: Buorm?
0: Ja.
2: Åh, herregud, jag vet inte så ormen är. Jag tror det var Leila.
0: Är den giftig?
2: Hä?
0: Är buormen giftig?
2: Ja. Buormen giftig? Om ja. Den är giftig, den vet inte jag. Uff.
0: Nej, men det är sån 50-50 spörsmål. Enten är det ja, eller så är det nej.
2: Nej.
0: Stämmer på en prick.
2: Vet du då, kommer jag.
0: Nej, buormen är inte... Nej, faktiskt så har vi bara en giftig orm. Och det är hågormen.
2: Hågormen, ja.
0: Ja.
2: Jag har hört om det, ja.
0: Så den må en vara lite försiktig med. Det har väl inte varit så mycket hågorm att se i år, för det har varit så vått.
2: Nej.
0: Så det är ännu en...
1: Ja, det är stycke då.
0: En fördel, det. Så det är... Nej, en ska vara lite försiktig när den är ute och går, visst det är tört.
2: Ja. Vi har behövt hålla inne och...
0: Ja, ja, ja.
1: Om det är högt gras och sånt, då du ser dem, då är det... Fort gjort.
0: Det är sant.
2: Ja då.
0: Ja, nej, men den är god. Då du kommer igenom Nåläve.
1: Ja.
2: Ja.
0: Och då i dag har vi krus eller handlenett till premie.
2: Handlenett har jag lyst på.
0: Ja. Ja, men den är god. Då skriver han H på deg.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, men det är flott. Tack ska du ha för du ringde och ha en riktigt god helg.
2: God helg, ja.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ja.
0: Ja. Du vet det, att det är vi eies kunde dåliga rykte.
1: Ja, det säger han Henning Kvitnes.
0: Henning Kvitnes säger det. Han har lagat den sången. Men jag tänkte vi skulle höra Eva Wählskram sin version utav det.
1: Ja, det.
0: Ja. Och mens vi hör på det så kan dere fundera på når tid gick hundedagarna ut. De gick ut för en stund sedan.
1: Så pass, ja.
0: Ja. Så, eller så jag sa det sådär, svejtrande hundedagarna. Så vet du det, så ringer du in på 578 60 660. Vad dag gick hundedagarna ut?

0: Ja.
1: Ja.
0: Den var lite sakt och fin.
1: Ja, fin den.
0: God kvällen.
2: God kväll.
0: Och vem har vi med oss?
2: Det är hon fröken Mo.
0: Hon fröken Mo, ja.
2: Ja.
0: Och då är spänt på svaret.
2: Det var den 23
0: den augusti. 23 augusti, ja. Mm. Har du märkt något av det så här under dagarna?
2: Nej, inte år.
0: Nej, det är sant.
2: Men alltså den har märkats ju när och forar en förr och utgård och ja, ja. Och sån typ ting.
0: Ja. Ja. Men i år har det varit så kallt att det har...
1: Inte en rysk i köen och...
2: Ja, jag brukar nästan inte mjölk, så jag har inte haft mjölk i köskapet, så jag smakar upp på den då.
0: Åh, har inte du mjölk?
2: Nej.
0: Ja, men det må du ha, vet du.
2: När mår?
0: Ja. Okej. Okay. Nej, för det är käckt att ha.
1: Mål ingenting i den där.
0: Käckt att ha, käckt att ha. Ja, visst en mjölk kom till nytt en vacker dag.
2: Ja, fast. Ja, jag brukar väldigt lite mjölk och då... Du får köpa en liter så står han där så surar han.
0: Ja. Det kan vara. Jag brukar mycket mjölk men...
2: Ja.
0: Jag gillar goda på mjölkmat för att säga sånt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det kan vara gott in i mjölk.
0: Ja. Imorgon ska vi ha upp att det heter römmegröt.
2: Åh, oh, det är nog fullt.
0: Det är det.
2: Åh. Oh.
0: Det är sån... Bara att heta den upp med lite... Och så, visst han är lite tam så har du ner i en tjej eller to med lätt römme före du serverar.
2: Ja.
0: Alltså, det går fint.
2: Det
0: är ja, det är det. Sikringskost heter det.
2: Ja.
0: Ja, vad du har haft i sommaren?
2: Ja då, jag har nog varit lite här och lite där.
0: Ja.
2: Ja, en mån i Bergen och pappis och hund och...
0: Ja.
2: Ja.
0: Är det sån uppdrag du tänker på dig, sån...
2: Nej, det är en son där nere som där skulle på ferie. Och så har han lite sån utlägg... Upplägg där nere också som han har här och så... Tror hon mor till då, vet du.
0: Ja, men det är gott att ha... Vad är en mor som kan tro åt det?
2: Ja, och så kommer jag hem till Malakoff och så får jag tillbaka till Bergen och var på Bruce Springsteen och så...
0: Ohoj!
2: Ja.
0: Var inte det då det regnade så förfärdligt?
2: Ja, det var helt in i hampen hur det regnade. Men ja. Det var nog upplevelse likväl då, för all del.
0: Det var ju det. Det är...
2: Ja, nej, så kom jag hem igen och så var jag hem några dagar så var jag på Odda med en lotepus på hus och dus.
0: Visst hus och dus, ja.
2: Ja, det var nog väldigt käck.
0: Ja.
2: Lite dålig vär, men det gjorde inte nog. Vi var ett väldigt gott lag, så.
0: Ja, men det hjälper väldigt mycket.
2: Ja då. Och nu i helgen då har jag varit bort i Sverige och fira bryllup till min ex-stedatter.
0: Ja.
2: Det var nog väldigt koselig och väldigt käck.
0: Ja. Så du har haft en trivlig sommar med andra år?
2: Ja då, det kunde ha säkert varit bära då, men det kan inte klaga. Det har varit grejt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det är goda grejer.
2: Ja, han får ta dagarna för att tjäna.
0: Det är helt säkert. Det är, inte, det är väldigt vanskligt att få byta dig.
2: Ja, faktiskt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Vad slags vapen är en luger?
2: Luger?
1: Luger, ja.
2: Du finner lite tajta spörsmål av han.
0: Men har jag hele bok med dig?
1: Har jag upp i huvud då?
2: En luger?
0: Sprättäkt.
2: Luger.
0: Ja, det var ett lurt spörsmål.
1: Ja.
2: Det är nog ett kan det vara en pistol?
1: Luger. Det är helt rätt.
0: Ja.
2: Det hörs ut något tysk ut.
1: Det där visste du, så jag sa det på första försök.
2: En luger.
0: Ja. Ich habe eine Luger, die Hände hoch.
2: Ja.
0: Ja. Ich will ein Berliner von Schnitzel kochen.
2: Ja.
0: Eller något sånt. Ja. Det är mycket rart den ska få spörsmål om här i Vera.
2: Ja. Väldigt.
0: Då kan jag hellre spöra dig om vem det var som sång om Summer Holiday.
2: Oh. Summer Holiday. Är det den?
0: Ja. No more working for a week or two. Fanella after one summer holiday. Har du sett, jag har inte sett den på en stund. Det var en han alltså. Och nu börjar han komma upp på i år och han och.
2: Kan ni funken det var?
0: Nej, det är fisch. Han är brittisk. Sir heter han också.
2: Ja, det är Cliff.
0: Han Cliff, ja. Cliffen.
2: Ja.
0: Stämmer på en brick.
2: Han satt lite långt i det.
0: Ja. Han var det som jag kallade för evig ung. Han såg ut som han var vinn att bli så gammal. Ja.
2: Nej, men han är nog, jag hörde på radion här i tidlig vecka att han är nog många 80 år, han är då.
0: Ja. Du ska se det att det har tottnat igen. Åldern alltså. Men plötsligt kom det så det var kastat på honom.
2: Så nu, helt klart.
0: Ja, nu googlar han Svein.
2: Ja.
0: 3,80. Hoho. Begynner bli vuxen han nog, ja.
2: Ja. Ja.
0: Ja, nej, så han kan det gå.
2: Yeah.
0: Ja, nej, men den är god. Då är du med i träckningen, ja. Av krus eller handelnät.
1: Ja,
2: tack bägge delar.
0: Ja, tack bägge delar. Du är alltid ätande, du alltså.
2: Ja, då, nu hade jag hade så många handelnät, men så var han lillebror här med Mollakoff och så hade han handelnät och så tänkte nej, men då får han få ett med mig då, så fick ett handelnät med
0: Norrfjörn nära jobb. Så han går och reklamerar i Millenchi.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men den är god. Det är, vi räcker över våra gränser, vet du.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det går så fint.
0: Ja, nej, men den är god. Då får du ha en riktigt god helg.
2: Ja, då
0: går. Ha det gott. Vet du vad? Jag begynner att fira.
1: Med ved?
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Och det ger vaselina, bil och pöggarsåk.
1: Du har inte varmpumpa också.
0: Jo, jag har det, men jag är lika gott ved.
1: Här knittringar inne om den.
0: Ja. Såk och fint. Alltså, katten släst ju om att ligga in under, vet du.
1: Ja. Det är inte plats till bägge då.
0: Ja, men det är lika att vara i lak.
1: Åh, nej, då är det nog kan, ja.
0: Så det är sånt. Så då ska vi höra 5-4 med ved med vaselina, bil och pöggars. Men så är vi, jag vet, vi var lite in på det här i stad. Hva for et stort idrettsarrangement er i gang nå? I samme by som Olympiaden var. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.
3: Fyrer du med V?
4: Fyrer du med V?
5: Fyrer du med V?
6: Fyrer du med V?

0: Ja,
1: ja,
0: det var himmelblå.
1: Då är det bara att se imorgon om det blir blå himmel.
0: Ja, det, nu har vi lovat idag. Så, ja, ja. Tenk, men inte kom inte oss hvis det inte blir det.
1: Nej, det vill jag ha frågat.
0: Ja, ja, ja. Det kan ta en illikari general istället för.
1: Ja.
0: Ja, det passar mycket bättre. Men vi har inte fått svar på vad slags båt som förlist utanför stad. Vad slags sort båt var det? Och vi har en sån båt på Eidog som står inne i Sagastad. Då kan du tänka dig vad slags båt det är.
1: Det är inte en öjenbåt.
0: Det är inte en öjenbåt, nej. Det är inte en plastbåt.
1: Sagabåt, nej.
0: Inte en krusbåt. Inte var det en supplybåt.
1: Nej. Inte en färje.
0: Inte tankbåt. Det är sån lite gammal byggstil på den.
1: Ja.
0: Så nej, det var nog lite.
1: Var inte lika stor då?
0: Nej, han var inte lika stor. Han var faktiskt väldigt liten. Han var lite över 9 meter.
1: Ja.
0: Så det var nästan lite galskap att lägga sig ute på åpen hav i soliten.
1: Ja, men han var trasig uansett.
0: Det var det. Absolut. Det var inte något käckt. Det var inte det. Men fick ett tragiskt utfall.
1: Ja.
0: I alla fall.
1: Jag skulle gärna ha klart att berga olja.
0: Ja, det hade. Det hade inte varit så farligt om jag kunde
1: slänga. Det var så ung gåva, vet du så.
0: Ja, var det. Men det ser ju ut som någon vet att vad slags skip detta var. Så då tänkte jag det att nej.
1: Det är nog så pass enkelt.
0: Ja. Visst du vet det så är allt enkelt.
1: Ja, det är akkurat det. Men det stod nog ganska gott upplyst i både alla.
0: Ja, det är i Fjordabladet och i
1: Fjordens Tiden och NRK, ja. Och det kom ut på nyheterna och
0: det gjorde det. Så, men det ser ju som folk har fått med sig den här nyheten där.
1: Nej.
0: Så då vet inte vad vi ska finna på. Ska vi ta oss en runde med häckelöp då? Du har varit väldigt slöv med springen, ja. Ja, jag hör dig. Tror du det? Ja, det spörs det om det sätter sig på fjärnsyn.
1: Ja, kan du då se på? Är det?
0: Ja, detta borde jag veta.
1: Ja, det menar jag.
0: Det tror jag.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja. Stämme. Nej, det spörs det. Ska vi hoppa över nästa spörsmål då? vi kan hela. Ja, vi kan sända ut ett spörsmål till.
1: Vi kan skriva oss på det här.
0: Vi kan ta spörsmål nummer 11. Kafren Eidar var med på ett tv-program nu på torsdag. Igår. På TV2. Kafren Eidar var med på ett tv-program på TV2 igår. Ett helt nytt koncept. Han är lite känt. Sett på Stortinget.
1: Oh, ja.
0: Så då kan dere tenke dere selv.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Ja, og da kan vi spille med de hånd i mi med hjerteknekt. Var ikke det den du ville ha?
1: Ja.
0: Ja.

0: John Lennon.
1: Det var John Lennon, ja.
0: Happy Christmas, the war is over.
1: Ja. Och ja, och så
0: tror du?
1: Jag hoppas ju alla fredsälla folk önskar att all krig och elände skulle vara över, men
0: ja, det gör det. Och
1: det är för lite överdrivet positiva folk, det går till krig.
0: Ja, obegripligt.
1: Så det folk har varit positiva så hade de slutat med det där grejen där.
0: Ja, det kommer nog en tid då en förlatet krig som middel till att uppnå olika fördelar, men vi är inte där än då.
1: Nej.
0: Ja, det är inte så länge sedan Norge och Sverige var i krig, är det det då? Och nu verkar det ju förhållandevis osannolikt.
1: Nu verkar ju nästan vi håller på att gå till krig igen.
0: Ja, akkurat nu. Ja. När de har tänkt att arkivera e-posten och telefonsamtalen våra så ja, kunde de ju kanske få lust till att
1: det var något flyköp som det blev snurrat på. Eller mangel på flyköp var det väl kanske.
0: Ja, det kan jag ju faktiskt gott förstå då.
1: Jo, det har blivit fryktligt billigare när jag skriper nu. Bortsett att det är ju amerikanska där också.
0: Jo, og bortsett fra at prisen ikke er satt på noen av disse flyene, og det er jo like forbauset både i staten etter det jeg forstår, og i Sverige over at en har noen priser å sammenligne med her.
1: Ja, jeg trodde det var pris de hadde diskutert, jeg ikke utser. Det blir litt sånn, sånn homsepatruljen bare, at de liksom skal ha litt sånn styling på jagerfly.
0: Det blir jo det, og det pusser at disse flyene som en har funnet lite hensiktsmessig til sånn overvåking av små, mindre nærområder ja. I statene skal være fantastisk egnet til det i Norge. Jeg forstår ikke dette.
1: Det var ikke spesielt godt egnet der borte heller.
0: Nei, det var kanskje ikke det.
1: Nei. Det er kanskje en del.
0: Nei, altså jeg mener
1: altså, nå har jo regjeringen hjelpt Island med noen krisepakker. Det kanskje er et sånn, en norsk sånn, takk for Marshall-hjelpen.
0: Ja, ikke vet jeg. Det er mange,
1: mange
0: som ikke forstår dette for øyeblikket.
1: Folk er for litt positive. De har ja. Vanskelig for å forstå.
0: Vi må ha amerikanske fly. Dette var det ikke noe å diskutere.
1: Ja, og så bruker de lite bensin.
0: Ja, det
1: eller går de på bensin?
0: Nei, vet ikke sånn
1: frityrolje.
0: Rakettfuel, tenker jeg. Ja.
1: Vel.
0: Ja. Du har
1: vi snakket oss litt ut på
0: ja, vi gjorde det.
1: I Granskau.
0: Vi gjorde det, for oss som har spilt musikk en stund, så dukker melodier stadig opp igjen i ja. Forskjellige drakter.
1: Ja.
0: Det vi spilte nå med John Lennon, og som står signert John Lennon på platene hans. Mm-hmm. Så har i hvert fall jeg hørt den før.
1: Ja, vel.
0: Den har spilt inn et utall versjoner og er ingen julesang.
1: Nei.
0: Det er historia om en gammel tørst hest som bar det fantastiske navnet Stewball.
1: Jaha, som er da Stewball er liksom en variant av valisisk kjøttkake.
0: Ja.
1: Jeg aner ikke, jeg kan tenke
0: det. Det kan hende. Den, ja, denne hesten, den drakk aldri vann.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men han drakk øl.
0: Nei.
1: Nei.
0: Han drakk vel vin, tror jeg.
1: Vin?
0: Ja, det var noe sånt vi får høre. Vi skal høre litt på den nå. I 1964 så spilte Hollis inn en versjon av Stewball.
1: Ja.
0: Så kan jeg i hvert fall få høre at det er en sang som er forferdelig lik Happy Christmas, the war is over. Vi kan se hvor lenge de holder ut.
1: Det må noen referansepunkt vi skal sjekke her, altså.
0: Ja, vi må sjekke noen referanser. Hollis! Ja.
1: Vi sjekker.

0: Ja, detta där var El Paso med Ronnie Mason.
1: Ja.
0: Och det var ju en artist som han kommer från USA. Han, vi var ju i Fjärra Heja för 2 år sedan jag hörde på han.
1: Stämmer.
0: Och så var tekniker ute.
1: Ja, han var båttur och var sjösjuk. Nej, det var inte han, inte den gången.
0: Ja, inte den gången. Jag tror det var enaste man som var sjösjuk i den gången, ja. Men det var inte det alltså. Så det tar vi tillbaka igen, ja. Men som sagt, han var där uppträdd och det var en verklig god artist.
1: Ja, han har uppträtt en del på Grand Ole Opry. Ja. Han har poliomyelit, är det väl det heter?
0: Det är korrekt, ja. Han fick väl det i ung ålder.
1: Ja, och går på kryckor. Han har också skrivit en melodi eller en låt som heter Sticks and Wheels, som är på en, den har vi spelat för.
0: Den har vi spelat för, ja. Det är helt korrekt.
1: Det får spelat inte jag än idag.
0: Det är också korrekt. Men du vet också det att selv om att han går på kryckor så har han i alla fall stämma i fullt. En god stämme som verkligen klingar.
1: Ja, han kan gå ganska djupt ner och så han kan gå väldigt högt upp emot kastrat.
0: Oj.
1: Sångar.
0: Ja, det är högt, ja.
1: Ja, det är högt. Väl, vi snackade lite om det ena och det andra. Vi har också en kyrkkonsert på Norsk Antiträff.
0: Det är korrekt. Och den är på lördag och den startar klockan 1400.
1: Ja, och de som är då på vill in på kyrka, de vill vi anbefala att komma tidigt. Så de kommer in för det är begränsad plats, men det är en upplevelse med både musik. Det är en fantastisk sound, eller vad vi kallar det. Akustik, är det väl det heter?
0: Akustik, ja.
1: Ja, i kyrka. Och nu, etterpå så ska vi spela en som har uppträtt i kyrka. Men vi kan väl säga det att det här är ju en del artister som ska uppträ. Vi kan ta dig som är safe.
0: Det kan vi göra. Och då ser jag att du har noterat ner några namn.
1: Ja.
0: Så då kan du få lov att köra iväg på dig, du.
1: Grejt det. Då har vi alltså G. Thomas från Kristiansand.
0: Det är nog, han är ju safe på alla måter. Han har varit med oss i alla de år.
1: Ja. Longhorn från Lærdal.
0: Det har jag varit med oss i alla de år.
1: Ja. Och Kato Sanden.
0: Han är ny.
1: Ja, han har inte varit med oss i alla år.
0: Nej, det har han inte. Han är helt ny.
1: Och så har vi Major Dundee.
0: Det är korrekt. Han kommer från Holland.
1: Ja. Hillbilly Boogeyman.
0: Det är korrekt. Han kommer från Holland.
1: Bluegrassorkester.
0: Det är Bluegrassorkester,
1: ja. Korsan.
0: Ja, Korsan, ja. Han är då varit med oss nu i ganska så många år. Han är ju inte artist. Han var artist förr. Men idag då är han den som lägger upp turnéerna för amerikansk orkester i Europa och tar i vare deras intresse i Europa. Och han har då varit med oss nu i 4 eller 5
1: ja,
0: år.
1: 4-5
0: år, ja. Och han är varit så begeistrad nu här uppe att han kommer igen kvar ett eneste år.
1: Ja. Och så har vi Ottar Big Hand.
0: Ja.
1: Han ska vara med oss.
0: Han känner vi alla och ja. Han ska göra vår konferensier vår på huvudscenen.
1: Är Tor Andersen med han i år?
0: Tor Andersen är inte helt avklart om han blir med.
1: Nej väl. Så är det då spörsmål. Paul Overstreet.
0: Paul Overstreet är menar att vi ska ha i kyrka visst han blir varande här. Paul Overstreet har väldigt mycket uppdrag bort i Amerika som till sig att han må resa så kjapt som möjligt bortåt igen. Och det var sagt att han ville resa alla rejde på lördag. Men det är inte helt avklart ändå. Ja,
1: det går alltså på kort tid hans avreise vart härifrån landet.
0: Det är korrekt.
1: Ja. Och så har vi Martin Stewart. Kan han säga?
0: Martin Stewart, han... är som sagt i Danmark och spelar på lördag. Nej, lördag på fredag, ursäkta, på fredag. Och kom upp här i resa från Danmark om morgonen. Och det är sagt är att visst han grejer kom upp så ställer han.
1: Okej. Okay. Då har vi fått med det som är intressant och så ska prästen vara med kanske.
0: Det blir väl nog
1: en
0: av dem. Ken det som ska vara, det vet inte jag ännu. Det har inte vi gjort något avtal på.
1: Och så, du som publikum, ska också vara med, antar jag. Inte uppdrag.
0: Publikum skal også sikkert nok være med og opptre på konserten. Jeg regner med det blir litt allsang, sånn at publikum får være med og både synge og klappe litt og føle seg at det er med artisterne.
1: Ok, da har vi snakket nok om kirkekonserten i denne gang, og så tar vi en som har vært der. Kjør Penny Gillie!

Ja, nu ska vi över på en artist som kämpar på Norsk Kontraträff. Vi var inne om den sist och presenterat den. Det är The Major Dundee Band. Kommer från Nederland. Men nu ska jag lägga lite speciellt märke till den här melodin här, för den är alltså en irsk improviserad melodi. Mm-hmm. Och den är väldigt speciell. Så det man kan höra lite speciellt på. Och melodin, det är The Song. Mm.

0: Ja, där tog man Major Dundee stilta rolig ut.
1: Det gjorde det.
0: Marscheran till Säckepipa.
1: Det gjorde jag, ja.
0: Ja.
1: Så detta var, det var... Det, jag tänkte det var grejt att sitta och lytta till på en fredagskväll.
0: Ja. Nu har jag tänkt att... vi har ju snackat om att vi ska ha folk med som... har varit där, kan komma här, käme. Nu ska vi ta med något som inte kan komma. Det vill säga Jessica Holter. Ska vi ta nu. Hon var gift med Waylon Jennings. Han kan inte komma.
1: Han kan dessvärre inte komma.
0: Nej. Nu är jag först här. Sitter här bak mikrofonen en fredagskväll och kosar mig med god musik. Jag har varit på utkik efter LP CD av Jesse Coulter. Aldrig funnit en ren Jesse Coulter CD. Det har varit blandat in med då The Highwayman Man, alltså Waylon Jennings och den gängen där. Blandat in med Waylon Jennings. Hon var alltid med honom på turnéa. Så visst att den också kan fortälla mig en eller annan titel på en CD med Jesse Coulter, så ring mig. Det finner mig i telefonkatalogen. Det finner mig på Norsk Miljöverk. Så det har nu varit min stora dröm. Men nu ska jag alltså bara ganska enkelt köra de två melodierna. Jesse Coulter först, som då var gift med Waylon Jennings. Jesse Coulter, det är ju en väldigt fin ballad, vill jag påstå det. What's Happened to Blue Eyes? Och så har vi Waylon Jennings.
1: Då går vi på Waylon Jennings på och Drink and Dream,
0: ja,
1: heter den melodien. Och jag syns det är väldigt rätt. Nu tar vi lagmelodien och så,
0: ja,
1: kan folk bara kosa sig.
0: Mm-hmm. Då kör vi det.

Det är ofta slik att har vi något annat att snacka om så har vi veire. Och är det något vi har mycket här i världen så är det veire. Av og til så dukker det litt merkelige fenomen opp i forbindelse med uveier og sånt da. Men det som jeg nå skal fortelle om, det skjedde faktisk på en dag det var helt klart. Det var faktisk helt skyfritt. Vi er borte i England, i Hampshire, året 1990. Da kom det susende isblokk ned fra himmelen og traff et hustak. Den var blå og grøn på farge og lukta vondt. Så visste jeg for at fargen den stammer fra kjemikalier som ble brukt i flytoaletter. Men heldigvis så skjer ikke sånne ukontrollerte utslipp derifra så veldig ofte. Nå skal vi over til en låt som jeg har en veldig stor forkjærlighet for da. Den heter Brother to Brother med Fanzant.